0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Bom dia, Diolinda Moreira. Bom dia, amigo Rádio Moçambique. Um grande sopato a San Provincia na Eletro de Lomo e na Rui Renata Prianimiano Abilio Neone. Mutumoha Okwa. Aqui na co, Makuma Tanane Mohani Atuararo Eno Porea. Vantoa wa Olumwa ni Alapwa. O repelinho é uma caiola, é por uma yompeia, o hito, o provincial Zambezia. Zorepanha, ilokuhingwe, ne secretaria, é por uma yompeia, Gabriel Conhece. A coquinha em Rádio Moçambique, mpua, o amtoko na parigua, o homo é sasao, alapa, ne apaka, we é o rovo kuliwa, é sara, mwilimaya. Mwavano moha, aya kamakume ligina koraro, o pariwa e pomme ma ganja da kosha Zambezia ola ona haheriwa uyola o muipa mokwa samoha aya kama kuma tanani maniki na koraro maha ola werenye norma mtoko yola elukulu ko mwavan ola o pariwe ni mukweye avolongwa ya vate wa mokwa sene yola elampe ni masipwa taniki na empuri halaya Mokwa saole mpaka okwa. Olonte tinama kusamaswa ni kuru sa Super Republika Mosambiki wa Zambezia Belarmina Enrikis. Hei hava, onadhiwa mbira mbuki nako otangwe. Atukumina moha apariwa ni kuru na Super Republika Mosambiki wa Zambezia. Epo amayo mkuba Zambezia ola vantowa wa omutumia pitororio pure pure. Opariwa watu ala were yedu kuluko e provinsi wa Zambezia enarepela ya orama wa pitororio. Mapuro ya luntumihigwe yemo repelingwe ni guverno. Maholo nduhava wendo atu akina kona naramurewa mtu ya pitorora mawane mune viteni. Belarimine Enrikis na makusama suwa ni kuna zupa utolo kuhaya mahena yola. Elukulukweyo awatoa zupa ya kusa ikorowa inapiera ikonto kumina moha samitikal. Opariwe poma ya morombala prisore moha. Ola onuwewona narihe dokumento erunhava wiyene ndo anasusiha. Epo mayele, mahaola, ruen levantova, yene, otomweye uya kalem holele isikola. Elukuluku ya yondo, yoniwa uye mapritore apili, itukumetu haya, hirempwe pama. Olonte, tinama kusamaswa ni kuru na mitakuta ususi ya provinsi wa Zambezia, kaunda mteko mala, ore endo henhava, ana valeriwe parparene ya prisore yole, velevele ya remwe, yene, anyikalele, nlamulo, na mkale logo susi ya orunheva we akwea ano supe kalase. Dari ya napunra hundu wangu ya napunra hundu pia ni wana mahake ni matameli. Ino.

0: okala onorucha
1: mutu kala waya romo baliwa mpako unua makamaka soka na mikalelo elo borucha vadidi
0: elo dora tewe na ubole ila gora miyo na buya dida wile ni vatapani majiprontu weson libia madao para ele conseguir não ouvir sustentar se
1: mas se levou parte de nenhum cala o enho mas foi na mutie ganho ganhinho com começo ganhinho o ato é na vina ampatua macata minga ba tagir nenhum venha
0: e no começo não tinha
1: a minha elego cala ouvir com mal
0: e o elega o cala ouvir e no começo não tinha minho não po vitia sabane de elega Kaveda utidele bokwalikiri mulugu kaeta dua weo ono conseguir permene jojavo yowasapela nana agela ogela wila o kuruzari madawila miyo dielega oelega jozu ontamagiwa na zelu otamagiwa na zelu dhabi weo ubwele lobo penonge jialoga miyo yodho omunda unuza nao for example hapo weo gadhuwa omunda mbugo ugakalamba dhala kinuko kecha dhala kinuko cha ugadhuwa kwartu wa wangana dhilita aru nai dhala enoeva agora nigelani lege na wendo oyelega onotabwa se
1: Kibarini dabuno ni tagia limpaduele amisi. Nyo swamisi kamunalaba na vena.
0: Nada, ledi laba. Ilaba, primero di laba anga seguransa. Mwiali gani Roma. Bada seguransa jile di lo mala. Malilani badi ya mprojetuni. De laba projeto ya Oxfam e depois juin na laba projeto a Save the Children então mais aí contrato e mala de laba
1: dabno liva takulo muga venha mna ngana ima
0: takulo no ngana ima bye
1: kai makata madrimu lo bana wale melo ube ya membesi ba venyavo ati apena ima na muyana dabno muga venya Mulu ni wataku nuangana na ubemundo munda ka elbo ruchanga mulu bwana
0: elbo yorucha vadidi elbo yorucha vadidi so we no ila dikose davi
1: omagamurima
0: onkala benevo we da buno batakulu onkala secretary utinya ne wene naima papa Tile bodi ako saga woyo.
1: Ndoti ya nukula nda sume.
0: Banda sume ba woyo batakulu dabuno li sekretari. Tuenu mkwa yako sile ni papa. Woyo unga kuna odo wabai. Tonga kamaka ni maji. Elobo yorucha vadidi mloba nukala batakulu. Se.
1: Unga kusake sune kamu mvuguwe ya musoroni.
0: Uvuguwe ya vina ngeela. Oweteche vadidi msoro,
1: ono
0: tota tensa mvina guse. So no ila dikuse davichi malopadua. Kakule deretu kwa vi. Memu, ato genjeda, onda nabu masegedo mena. Onda nabu rida, se.
1: Mashmukane kulu velela na sikuna mneloti delobo chilobo nga ganyo.
0: Neloti da. Poriki esu mpomvirle mio, uavedadi mio, iso ye gumibai. Munya mulugu wakafuna na loti davi na labone nento se
1: akala nilugu wala penu mulugu wana gala bege watakulu timaya gile mulugu wana kankani chamu ya navi na kanini veche tima mulugu wana esi zina upadula ninyo
0: mio nada numpo
1: watakulu munu wanda na
0: vo nino wanda na vo priki mio dilule diga kana Mwaraga anaga nuna papa okana. Ntao diga kane, hao ni vina nuhila odu kana, kukana, echi kakakosa. Nuna miyo masikini, muya naya una miyo ono presebiri. Situa sangu elimiyo. Ntao mburikimedi mtele na so laba, barukonsigiri ganyo so badimala na yene, okana, yene wando na kadina, yene vina.

0: Wambawa kapolo opatula. Ah, malavina, oru jojo vino, o teresh peneo vino, opatula. Wakani anziwa dawene, oru file bani, kameni.
1: Okuno odugudu aso Jerome Rodrigue Dixoni.
0: Odugudu wa?
1: Odugudu ase.
0: Ndo odugudu wa dawila bonanti na matanga uko peno.
1: Bali pele dimingo ya kanizwa dire, tukono hino kanina fama kanizwa dire, tunizwa na matanga dimingo.
0: Ah.
1: Via de la Goa. Hmm.
0: Kamuromine dabuno, dabuno kaya gile anyakodo.
1: Na de boje anakodo si, ma yipo du monde, ma yinzo anzi wana.
0: Ah.
1: Dabuno.
0: Turishimu?
1: Eh, turishimu papa.
0: Koko kuganga niya?
1: Nani wafunanga lukumuni, yame mkalo kule vina moteni munanga, nigina kusegu kuna tuya.
0: Mikale lo dhambona kana, kani vaanimo mikale lo ndeno, mikale na nyuo.
2: Lucia
0: Mluvi.
2: Elipuno magamera ya kunzi.
0: Mkarungu.
2: Hey.
0: Kalugana mwese odu jere. Kaya mlogina, kaya digile nyule mlogina. Kamufuna mlogina mwese jere.
2: Nukuna mlogini.
0: Nimba edha. Yanyi Lucia, mkarungu.
2: Sikumia.
3: Yoni kana vangono pene nyu.
2: Yerudadu.
3: Hey, kalugani.
0: Muselu, kanufuna mtu yadha jere.
2: Hey, bini. Nimba nyo sadere tupene kuna mkarungu.
0: Nupandu wa vina?
2: Nupandu wa se.
0: Kana kathengi vina guwa pa hei ya kunya kakeripula kamfunoti ya?
2: Ganti ya. Nazi nasuku wa demingu.
0: Mm-hmm.
2: Nado kapelani. Mwana afuna mwi. Ora enda mezo atakulu. Nimponya mamu nangayena mwi yana.
0: Hi.
2: Ano kosa hiyo mwini mu.
0: Hi.
2: Dada, tobie na ene no budua no kale na kapela. Hi. No, mwiane mwiane do fuma no tongo wa kado kana manyazo ba. Hi. Ani tio mu kambo dani kwa wati kwa duela.
0: Apa mselu bu agere kulo gadele bo dipolele mu kwarungone. Apo yene na matelua vina?
2: Yene na matelua se.
0: Umtie mamna eo do mkatefula mamna wanyini Lucia?
2: Se.
0: Nda watakulu wa Elina?
2: Se, nda watakulu se. Lomta malela Mr. Jerry.
0: Mwene mo.
3: Yo vina lomta malela ni mama Lucia. Obrigado.
0: No una yere. Mise lisi dar mudaire san no padua velane. Lo va din padua ne kadim para na nyenye lisi am karungo. Eso,
3: din padua para nyenye lisi am karungo.
0: O afuna do capela bai.
3: Bai.
0: O foya munduni din padua da peno.
3: Kai eso.
0: Bai limela.
3: Iji, iji.
0: Akata bio.
3: Ba akata bio.
0: Mise lisi dai sa ba din kosa ne vina. Kambe ni malofia. So agosto.
1: Ni karibu na no.
0: Muluvi uluala.
1: Vene vanga na gatu mwa pano vilivili
0: kwa mamusika mapu wano vire yore chino mluona mamusika mafia gansaka nenga nita matanga
1: niro mia manguma wano kumbula mtu sekundi mwa
0: nyua akuda manda viri peno kamnanga na ya vina
1: maidata kana kumitar nada
0: sagushtu sagushtu sagushtu kamnalu parampa kamnalu parampa
1: na majeje nune dirito wa marido ni mati
0: aa
1: na foto magina nada
0: nzuwa ni kupe mamono
1: aa ni kupe se
0: Baito, dota malani. Mwafuna mbloga na mwye sa jere?
1: Jere, lori kama mba antelefo ni mwye jere.
0: Odo, jere ulini mchitu wa madani.
3: Sa Augusto?
1: Aigumia.
3: Aigumi ni kana vangono pene nyo vina?
1: Ah, iyo vangono angono pa makushipa sa unwa wa janama inada. Mwuku ni kidirabe.
3: Sehe.
1: Ah, dafa dota malani. Jibwe jero mejo, mkile mnyo edize na maji.
3: Oko wa mwanako?
1: Porque digo na verdade, porque na casa do pai do banco eu campo cheirei, mas quando já ouvi na garagem, agora a mulher aí cá, mas quando a padeira aí não chega, cá o urutama lá não falou para o reporter, para todo o dinheiro me vira.
3: Esse é o dinheiro para ninguém se não para o governo vira.
1: Já sim, agora mais já a mulher na vira.
3: Eh.
1: Só me dá para o urutama ele banar, o outro me vira.

ni vulela dima ya mabasa ambani dima abana kwenye zaka sekunde dabno na nofula ya mchito na obu wa 8791-12-657 wile mpreke ambani wakuin ambu ina kwenye zaka sekunde dabno pina kwenye zaka ya kasumana eji kani nona mchito ni fula nyona iyo mama dima ya mabasa ambani yon Conscienceio Bela Francisco. Bom dia, Francisco Tene. Bom dia, vina ouvir a procura na base Baris Nichovo, da música de tato. Vilo o que é mapurelo. Propor o buela, o buela um vugulele. Ele é o líder de toquinho.

0: Muchito wa radhi Mosambiki Zambezi Uruma hiyo ni yakula bondi ya
1: ndiyo mdalaka pakana za silwa
0: nzina mluko vian
1: ndimu wa sozinyu kuno mkiba mruda wakali ya sentu tresh
0: sozinyu kari ya sentu tresh bano kwenye za karabno
1: mdalaka kadinao so na wila mbalani habari chene na kwenye ya karabno
0: baito sozinyu kwa sentu tresh ino tamarani mkwenye za kachitati na mbasa hiyo na usenu za detwi bondi ya
1: mdalaka bondi ya uko vina mkwenye nezulu
0: ino siba Esi yenye banian. Aku da magoro mondo. Kira mana kadi kira wunchi bana jia disku. Chingwere. Sungwa. Mujito orma bondia.
2: Alo bondia.
0: Nzina mlo kubien.
2: Mliko kuna omakiwa.
0: Omakiwa, nzina nyu?
2: Ya de Luis, Luis.
0: So Luis, bana kuna za kada mnuko omakiwa.
2: Mas
0: eu não sei se você está aqui. Bom dia, Yamba. Yo.
2: Ya.
0: Eu vim na Bani Bom dia, Fio com o quadro lá. A Fio Marorua. A Fim Bom Cerâmica. Rama Catavina Fio. Modomela. Oko padero, na munyo. Bondia ni yakula.
3: Ya bondia.
0: Ndina mnuko vien.
3: Na mokura, paua, mutaweste.
0: O paua, yuwa eroma, yuwa.
3: Eh?
0: Yuwa, yuwa eroma, yuwa.
3: Ya kao, kunakale yuwa, nzuwa kole vini eroma, eroma, meni makara.
0: Nzuwa?
3: Eh.
0: Kiba nukani zakara dno?
3: Na kota bale kina kono ile aka ikala to so abale la to wona kuwa ni ya gaba ko ni tonzi de ni ya gura pala en mintanga ni mai ah akota ko gana kada bunu na kala to na ka dret
0: mai to no tamanan bon dia
3: ka ni no to na mola dret
0: yamba

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz.
1: Ngoma.
0: Para um Ngoma 2026 serão sancionadas.
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
3: Oito, anamudi niwiye la umaputu, uvano nlimpu na mnumbani ya pevo ya radhi Musambiki Zambezia. Mpu mfune uila nikopele, mawani mwenyu na wiba wae saoti ya natiana. Uvano, nimobi undi poko mlu wana kei dinaldu, rapasu balwe kwati ulu jela, provinsi jini ya Zambezia, udu mfanyie umaputu. Vano atamela ga mikale lo vokala. Kopeniwe un na kei dinaldud yene osaku leubule wae nona jibujile yae ena msoro ya toda guchi obe jibu ya yaka egile everle. Kimfuna yo kopena na mawani mwai motene nota mala numu baradi msambiku chigoku wa sika chitatu. Vano kopeniwe undudu.

0: yali jibo ya kopenwe un. Ninga maluge undabu no, ni mobile mambali obaliwe omakivali. Mboyi masakabano, onkala kwati odere provinsi na Zambezia. Onotagia motene muvirleye, mabasa antideye, guru eneye, yowasa pela amudhae, maskibali maamukwela. Ona egi zindielo, ya muya na waguru. Ntamela ga ozi wa dhotezene na iene.
1: Mio di njemelo Inasia Antonio Malketa.
0: Dona Inasia, nilukuno dere. Nyomu li wove?
1: Dili omakivali. Muruda wa mneru guru. Mio di venyileo wale. Ba dina doza anuji barikalo ni kuwa dala. Barikala na agada mama ni kuwa dala. Muruda wa muruwa. Mama ya agada wenyo. Badunua wenyo, baditeliwa.
0: Muteliwa wano muruwa?
1: Baditeliwa na mluba na okuno dere.
0: Ah, mteliwe na mluba na odere.
1: Si.
0: Bamuna ya kanga sabu. Majuma unu wabadika mteliwe bamuna tu unu wanada.
1: Nada, badi unu ile. Majakili upodi ser 11, 20 anos, porque tempo ijile u, na tempo ijino ya uvanene yoti yana. Badi zokuno.
0: Wale manu unu wabangono, na anu uvanene.
1: Kayunga mvanene, atu anu unu. Si.
0: Ba, mulo zokuno?
1: Badi zokuno, mamuna gaya kanikosile malabo unjiva. Bakwa badi walokuno badi zweli okuno murda yobu okuno komuno lima miyo lima gajaga na mbedaga bweri badi kagulia imaga bagasunza yuko nsigi rudu moda mwana mlubwa na yukonkluiri o kosodo shkola visa mundialu mtukula odo chwabo feji letricidade feji inframatika la na buena visa mundiali depois dai veo aki Ozokuno de novo odere.
0: Odere.
1: Se ba conseguir meter uma documento aí ba administração. Ba pula rua.
0: Ano laba.
1: Mas kao laba wila uma governo foi ngailo boya biscat
0: no contrato.
1: Contrato no banco de cego. Ficou lá mesmo. Mas só agora assim não tem emprego.
0: Já ganhei egoma.
1: Ganhei tu moa. Olida aí.
0: Nyo mumulogo duene moda mbale mwana moda oba imangas
1: ai maili moda vina gua o sunzo malo konkluiri umdire no kuno bana 6 meses já fez 20 anos mwere no bua janeiro aya ke jino ko sa 20 anos significa mi odero kuno lingo sa 20 anos badili odero kuno
0: amlo de
1: se yene vina o sunzo o konkluir desma segunda daí no luna makura ko sa informática já também vou concluir só em vida maneira a me calilo ganho cadinónia já dimiu de lodro no desível o abariga coisa mandada abariga lima abariga ajudar a imaga cadio de lima já o ele lá mudou
0: o mano o mulher galera mal e o murua nada cá com mina beli o aquela mana babinho mal ele ouvir a música mulher telua mulher banho do mulher leuvi mulher galera mamu nenhum ali mudere
1: Nigumaleo ni kuadala.
0: Ni kuadala.
1: Manae ali wenyo. Wa kala wenyo. Iye ni badona. Bantila na wenyo banidhoku.
0: Oteli wa masakabale ya wale andu chavadidi. Labunto. Wanamruba wanalosa kule liwa. Wanamuya nao mtela. Nyo. Ukala upele ni malumi obe. Mloguma na bae. Mtu na mruba na muya na bae wa mtela.
1: Ne loguma na iye ni wako sa negosio. Ya mivi na dako sa negosio wa gaone wale. Yene base velho anamio depois malie e pa mundo de novo le como mama ya gali ya kaya kwa yene me da koda rodadamente dai kana managa uluma putu nsina na di luiza mana akateliwa mela kadi mfuna me di tiedwa aima alivene vana kuidar mio me di ga teliwa ja no barajaria yene ila nada katentar sorti e pa Eu considero bem vale, nem chocolate, milani do odere, pa o nome ambalaga, nem fio kuno, ambalaga de vozo kuno dele o meu amigo da dele dizio porque de cá na mana na mutudo embora cá apresentar legalmente.
0: Mas aquele banco na mana o enho odila.
1: Daí cá na odila o duene.
0: O do modo logo lenho.
1: Sim, daí cá na. Depois o modelo meu kuno, ambalaga vale a zível o anamio, cadê o poder lo doa mesmo. Ila nada, iye netin kwa gila ati nizivili wana komportamentu dae, ati ya kiye nukala veneva.
0: Mulo bwana wakana wae vina odila?
1: Kana. Kana.
0: Nyo muudha na mwana mwono, mwana udu wakili wanga padrashtu mwakila mwana wae. Wakili
1: wana mada meli, ayi mayunu, ile veneva takulubali miyo damdo ila vina sobrinyo agamwina, wakala na miyo kulene mamaba kwile, dizana venevo unu ile venevo va modana mio zina na idimeki badi da badi mudo ila omuina vina badi kana venevo zina na antonio badi mudo ila omuina tambe janete bada bakala venevo badi mudo ila omuina go eduarda etenabo na rosa eten dakala na veneva unu ile veneva odome kusunzi ile veneva to concluir desma segunda
0: kuloka batakulu venyu bakala mu venyu engene
1: bakala mu biaga engene
0: yene wakana ayina
1: yene kana vwai ja orejo ado ila mio yene bakwile badi aleja na nyezelaga ja bari gazi veri lo ni wano awene vina kidiki le matakamento ni adi tukula te directamente wano wila mutwinyo odu mani odudulene mulugo mulo bamash na veli no wa garde serniso kanilo mutamagia ono yelo kana odo lima dae ono yela das atukule dilo boda sona veli no adele ni kala wani wale malabu mahono vidi yele lokuno odo sapadaga da mundani di one espaço awe ni vina venya lo di testi munyarwa espaço na pale na re
0: nga muzie nga mamkwela
1: nga mamkwela
0: na re lokulo nzenyo mkale venyu vene
1: na re gulu okuno di kana espaço mas espaço mesmo já di kala nga dil natural di kana espaço mesmo
0: mmaga vo nyumbenyu
1: ni maga vo nyumba so kadina konsigiri nyumba ya dere
0: tene ya mataka
1: ya mataka na consequence ya tendifanya ubia bloku kadi konsigirle din kala accident tv ya kejili daka na accident wa mwido ya kejina na doilo mitararo laba na senyore ne ududi dagani kosa accident
0: na karo
1: na mota ni pasar mal maj ni due si domini pronto di
0: kala daka mwido kadi nechaguru
1: na guru dereto ora di kala venevo ate ya kidili vavi ni venevo
0: takulu vingi
1: si
0: Chibarene, nyo mamune nyo wale mudere, nyo mlima kivale. Oti ya noku wa ziza, wa elabo, mtu ukala wae, medelo ya katianile, medelo ama kivale, na medelo kuno odere.
1: Katianile, kauruchile
0: ni
1: kauruchile okose pali. Kuruke padie, nona mio, yo kuno na wene wale kavali diferensa bure. Ate diona wo diferensa vangono kuno gakana forsa meji mwisile. Divai wewe odo deo indikara mambala wila kavirampo dizi wala konsofereri
0: dao dinoweda
1: dinoweda okuno nolima nambe dao onolima feijão bweri enofia kampanya yogulia feijão bokana kobiri akalokana ima tibo agulela bakalavi na ima balenga ja talvez ana babiwa o ana familia na wajudare por causa ya mada avai wewe na mambala
0: uima wenyu musunzele madagani
1: mio imawaga o escola na verdade de sunzire ka de sunzile o doa de gomeli seti makalasi depois so eliba e ya libile mama o de sunzi ya liba
0: liba
1: eiba na verdade mio no lima ne o kuno enje na diziwa wila mwana muya no lo no tentare so di lobola di norucha
0: ukole mamu ne nyunka mfulo teliwa vina
1: ka di teliwe di lidane
0: obe ya lubana ya barameli
1: alo bona ya arame ase na vani ni ya dinona iyo ambiente ashu di njivile vadidi agora uwe na ima para o far ambiente udule un fariwa kini dar dereto uli mutu mundi muene adika na azulu tin kuda ku dara ima bale na uwa wa unle gawila filmeni ja bana mio asunze to adiku daru sogoro
0: mna vulangas
1: dina azulu yeli babale na udola hapo
0: na robana
1: mwana muyana na mwana mlo bwana
0: ankala na nyumba
1: takala ankala na mio se mama ya ilu farsi o forma sauni
0: mwana yodu vino lugulo ganyo da mloka na oli na nyu
1: oli ora ya mio akala na mio maga nyumba ya venevo ate nyumba ya ilu alugarwa na enfermero da ili venevo oli mkwampanya ni mwene mpo so jisibu so yene deshte mdo oli ta fazer 5 anos
0: dodo
1: uchuabo kani yele la mundo
0: Uchua bo unko saoni?
1: Mdo ili adho waga adho ili na mabasa inabo, labo, banku, lesegu. Depois mdo ili adho ili divesh.
0: Keyele?
1: Keyele mash.
0: Mashu, ono kuwaga mchito ni ula mloge wa moda?
1: Mchito ni malabu wa munduni agelan loge wa moda kate ndere telefoni. Mashu, ofia certo ponto ateno konsigiru konversar wa moda.
0: Agora chini ya fidhile ene odua la munduni?
1: Mio kadini ntenderi. Já vi na cada empresa e berate aqui já ele o bonitia o grume lá vene. Mano le moda a do diva telefonava. O mutila gana 6 meses até da.
0: De mana wai ombala.
1: Mana wai ombala.
0: O mutia kananga na munduni.
1: Kangani le munduni. Cada empresa beri. Digamboza Aldo empadu a chine a mama noda. A mama noda. Soba ni goma da.
0: Muno vuzela ukolie kazuzi loboza makata miyozi ni mpaduela? Obe nyoka muni welele lobwene?
1: Nui welele di loboza makata miyozi ni mfanya. Zini mfanya. Olaba durante malabo unjiwa katambile. Olupa banko eji loboza banko ina olaba katambile. Oie lao, shei ya problema dhawini. Di loboza ya galaba, zinduwa da ilene abandonado, kantambila kubiri. Apa levana alugarie, anya odo rekupera revo di lobo, odoana, yeno alava ziu. Dilo bodina da ene vijua unamakura. Ya kechile na idoa, ni guma na naiene, kana guma na deshte. Dusin kwa anu, jindilo guma na mweru wa novemburu. Ni guma na...
0: Uvila zi, zakata nuso guma na mwane nyoenu, wenye umbala.
1: Se, ni guma ndi ya kechile mweru wa dezemburu. Ni guma nileva abudu wa ureda, li mureda, totalmente mureda. Ni mtu kulani idoa na maanama nunatambe, au dhona akela, ya mpechile, kurudhea, agora daqui para mim não mais não comunicar só ia não coudar ilha ia não loucura
0: confundo ele não
1: abusa ilha e me odeio nada em viragem a cadinzio
0: o não asapela nae o bem mana é do mundo
1: deixa de mim mo mundo nem por o asapela o vani ne cana possibilidade
0: o lugar não é macalé
1: o ilha mandar ele o bochilo bom nada só aí mabel não aguentar
0: mas que ia ne confundo ele não mudou nenhuma mambali não na zavi mufo na vina Muti ya enebe mukana murimo bulo mambali okudu mudwala yene
1: mio kana mudwala dikana murima mambali porque ba ima atabu ile mio itambe idafu na ngawe ni vina ditabu ile mio kadi umoda te kadi nziwa dinogila tena matiu badu bwela chini mpadua para mamanaga woku avie welo da dret bagasa sanyida imai mi barigona ila te aki vida ya ibu ya mtu ndo mavavi ndo maveneva agora fui a certo ponto já mas o que não amou mais já me o naquela ilha não caí lobo ia direto ele lobo mesmo isso sanya de unha ne talvez dizia o galho da ambiente mas o mundo não há daí ne cana comportamento de nisso cana
0: mas o que me engene peno o ane ano popurua sabia lobo doze velho de labo uma e ne cana mas também labo uma Ano kalo wale aviko buriza akwe, nami kalelo zineso?
1: Wale, avinyago kuno kana programa gongwa. Peno mfieli ye na atu ye na guwa ambienti watu akwa imiyo kadinziwa. Kuru kadinvive rinetene. Podu mwona ambienti mwina, bavoloela.
0: Bakakalo mwavi?
1: Bakakalo mwavi ya kadinziwa komportamento dinvive riesha malabuwa bakadinziwa. Na din alisi dojo garu adilo budi na japiri bagaji wa kumbri dae nisekeke kadinziwa
0: isi dojo garu mtelefoni ni
1: taviri
0: kumbri mgambla badgari mela
1: taviri
0: wakalo fiarifi bagaji garu nesweni
1: taviri
0: poru kala leboni muzuzumia mashinyoka mugilatile na ene bambu uzele ngama na gachi nuzuzumia
1: jigi latina mashika uodo mga mamio ilo bochivi chini managa muyana dudulene dimuyana mromiliwe wudu shkola Yeni balu shkola, unkosigiri mkaravidari, ama mbalaya aninyanyala, baadha, baviviri vene vale. Oromile madani mao, laba, bamoza. Vidinyu ya romodo wakanga na dabunu dilo bodineda, biruberi chini mpadua. Eee, mama kadiungoza. Elo boejo mi kadiungoza uloka. Elo bogani jinupa, ingoza weo logayo, nile weo mamuya nao. O na mio, ingoza weo tapulamulomo. Onkala dhane, kangoza wako.
0: Nyokono, Mwilo gaza mabasa umunda, mwilima, zinlime nyu, zino upurela ni?
1: Zino dipurela.
0: Mwilime chani?
1: Dinlima farinya, dinlima nambede, dinolima mbweri, vangono vi mbuga kumu kunlima waburema ji, wukonsigiri na wona nansaka vangono vi praima, wukonsigiri nolima, kadindo uchu wabonada.
0: Wukono kala madabu unlima wambuga?
1: Kala madabu unlima wambuga. Agora na asuntu ila, woka na posibilidade inje ni majivangono vi wakonsigiri wo saku ni moda mieli ino konsigiri
0: oja bae beo
1: beo oja bae
0: wakuno mulima gani unandele cha
1: wakuno mulima unandele wakuno nambede bweri iabala na kampanya do lima mpeza no lima mi wakomu dilime kamu yanavika di mkonsigiri mwiso di ngome do lima nambede na feja udene so bweri na farinya.
0: Mama nofie da ulima mpako gulia vini paduma.
1: Nofie da ulima mpako gulia kala yaka ya kampanya te ukonsigiri gulia un 20 mili.
0: 20 mili gamala monsapela watakulu.
1: Tapila na watakulu. Ukumpor na wagulena ima inaguwa kubriji ya mala duwa ajudaru wanamunda. Sempri na masosu inabu andifanya kubriji levina guwa jvesi. Digali madhawene gona ila dikana poru dutu. vandoreda vagadoreda ko bridge le invira zuzuzu ko bri mala mio kala dani ko bridge le vana mala gani mio fulumo ta veri ja jilo bwendi katamia
0: okuno nufanyiro kuno peno mulukuzinya muswa dobo muno laba vena
1: no laba vose no pia
0: mulina mapia
1: dilina mapia
0: opia vina bamba basin
1: bamba basaga se
0: musunzile vupia
1: opia disunzile na mama yaga alikuzinyara pia la mapadri bila bodingo no zingo no bagadi sunzia sinyoro do muli baba takulu hapa no baadi fanya ba vatakulu vaga kulu ateluwe mio yena la baga wa visa mondiali baadha baadi pidiri bila no no funa mtu ni mkontratari apiego kulu wa visa mondiali mela no funa baadi dhani wale ba kumza rudi sunzia dilo bodina dhani wale niro mileo na lupia ba moda wa visa mondiali na mwinya ate kontrato wa ibimala Malie devait je l'ai contraté à mio calagavine va vatakulvai au piaga mio voga vatakulu ga kala seminari da ileni mariga delwa kala presidente tambaga daga io tambedi io mpiela da ene mweri wa april ya kejile dali weno mitarara wadi ligarla baridoa pe ora atanywa presidente chapo ni galu mitarara
0: done nasi anyomo pia doja za mambo ya msambiki chapo
1: ni pia se
0: Mwa pili ni masaka enabo muzio bwa mambo wa Msambiki
1: ni Romilo pia presidente alivo nyozi gebuza chapula
0: sano mwatarisha
1: nao
0: mwa pili la
1: pete pia twinabo mambo thenabo ya dile
0: mada yenyu anosibiwa ni pia nyo
1: nosibiwa na ma awa mwinya muliba kachi ntino ni sasa nyi umabasa hiyo komo dieno ni formarle ajvezi dino fia winji ene vadidi
0: Agora nyo sababu wa piela ndi mwa labo mwanamume mwenye mkala mozivelwen
1: onkala ozivelwen
0: mkana ntitumio
1: dino sentir a vontade porque geluaga mwana muyano le hi nada ja para mio nona nga ja diga pensarla na odulo di sasa nyedile wila kavira nimpu no mwana olisunzi adilo bodinchi porque kaofu na waga meka diene odile unifanya wila kakosa nini basanti no mwa garde servino nisunzi adilo bodinchi
0: bele ukala opia ukala tereka Opia William Visibwe mfanyela chini
1: mfanyela
0: zive vina
1: mfanyela sizigiri gienti sile li mfanyela la opia na va matuani va pale kayo kana makuravi kayo kana sebola bai o wila hii ni pia nada vanofuni adilo bodinji pimenta sebola sinora dilo bodene sile di ya mukuzi nyampule mu opia kanela folia jdiloro Jetene ne sile timpero dimpiwa na pamoto e apale diga kalabo boja dine okala diferente.
0: Utaganya vina tenkunozi wakale
1: eji neji ne wila echi ne echi ndo amnyamani echi ne echi ndo amwanakuni eji ji ndo amumbuga ni tinkuziwa isile da tetene buga kosa. Se.
0: Kuloga mabasaba anopurela ni vina.
1: Anoni
0: purela. Utia ulima unopura.
1: Utia ulima.
0: Ngado kuno vina.
1: Ngado kuno konsigiri lo bunini basabao.
0: Mutamira kada mwero be kada mabasa ntida yu.
1: Kada mabasa ntida yu agona uyeni unaona ila ni basa nti nilabili yu navai tantu. Bani vaya.
0: Se. Uloba mutabira labo labo.
1: Labo mashikai Depende. Labo. Depende yene mwenye agona wila. For example, liga kala seminari ngesi yene vina kobri kamvai wa logologo. Unomala malabu mangasia gavai wa yene vina wona wila atuwa gabale. Tambi dava aluguma kwa wiza.
0: Okuno kuzinya mlu wangasi?
1: Okuno kuzinya ni kala o. O inji vene. So,
0: Mjivena?
1: Se. Ole di permanenta vene va. Na manu le umila pale. Di permanenta vene va. Mio na kauzu ya mabasa. Dali vene va sempre. Di pidri wila kadikonsi. Na ore da wana mio kadikonsi gerilo kala sempre. Pelmenu shkwa waga kala sepo di. Odi sele setargidi no dhadi kose. Ajuda.
0: Mwini mampu mwufanyo makata mio, mabasa haba na nyo, mwuluga wala mwadha na uviu kaya, mwufanyo asidenti, mabasa to, andaka vina mtu ufanyo makata karamu takajitha ni apadu ile?
1: Ni bando ilo mi tarara aja delo kuwelo aparodho pia para nye ni hali oliweno okana kwezu ina guwe restauranti ina weno, ja dadho ajudaru mabasa weno wale. Agora suko ni file iye iyo para odha, banigadha, banigosa asidenti. Na mtu uladi velela.
0: Apo mwadho wa mwavinyo mtararaba
1: mwadho? Ja, na avinyo mtararaba ni gado kuna mdere. Si.
0: Mdere na mota?
1: Na adile na mota.
0: Ugu olapa vadi?
1: Olapa. Nidho waga ni virile via zero kaya. Iyo ate sena. Iyo dhuwa mitarara. Nidhaga ni virile via pinda. Pinda morumbala para okuno dere. como señor o cana mota wa y mundimo bamba na mala bamba la vela kambelele badi veleliwa se
0: ba muda ufanya makata me ba mkala
1: badi kala hospitalizado walu vina ureda mundimo abalidi wafu na mi onga lidho chwabo e pa ile boya a conseguir a medi ku vene vavi na
0: sasa nyewe veneva
1: veneva sasa nyewe veneva maji arucha badi pidiri badi la difuna lidho vatakulu okuno vino kala na mano na ina gua
0: amtemba
1: amutemba aongo do sasa nyi desile da peno mutu ende ya mwedo podi winde yani kuvantu winde ya mejimo awe na ono do sasa nyi da di tukuli wa dilo batakulu
0: no sari wa direta te
1: ono sari wa boka la te boni ya gawila mie da kusila hapa primero accidente wali mwedo segundo accidente wali ni bodo
0: mwedo bufiro tu
1: ya mwedo kwa tu ile so shai ya kosei ile vini vo ile boya
0: yali loda
1: yali loda agora eji ni bodo tazunu ile oku bani kaloku iji baika baadha bali doa batakulu baadha weliwa yene baadi tida baadi zungunucha bila porontu kavenya mi baadi venya baadi mela mela nada dino visente bila bae dinoda malabu mangasi duutide onoweda mas depois di venya di doa batakulu mi umarkar diferensa mi unagawila ina verdade nilo vulumua se
0: umani mwadizu wala nyomu limuyana wa gurva didi bo muteliwa mufukala mamkwela kamugilatile munolima munolaba nonanga ijiguru ndi mavadili guru ji etene nyu munda na uvu
1: guru ji dinda na mio onzi wa dimunya na buya dindi vadi ndi kamieda kayo funa wagameka mio podwila di kana guru so kala yene badi kavon lada naga purukaya na enji malabu menji anofuna akose ni basa ni modavi ni maji mtu mwina kaona kano dawe ni mejimo uyene wona gawila shi elo bobiga msegeza bagona maji mie no conseguir wona ile bwejile kidi dominar mie danga na gabi maji ka ofuna waga kufuna amunya na buya mdogo
0: mdogo
1: mondi tidela
0: kimo afuna ula mwava evina mpaganyo gano wabala nkodo vyozelo bwene mwafuna mdogo dha
1: abala nkodo odelo bwene mie diga ona kwa gadino afu kamieda malabu menchi wa kamieda baada afanya badimba azero mbwana okala parado na mpodi okala parado no tota dilo bodina batakulu woyo limuyana kavida negosio kargere okala kungodo negosio kavida volima okana luguma koiza diaro kopirara atu yeli
0: ayana
1: ayana kwaga ya au dilo bwene
0: yanu kero
1: bwene majdimba azero
0: abasa alugilati batakulu
1: ugilati selukana bimva ya mbalaga kugilati mio kuno kadangane lodha embora forme vivere mina ima onodona dindo munda badilima mira ene dikana nia dikana roja dikana falinya unaona movimento gafio munda waga unaona agora chini nrucha olima nambi dikabudu ile vuka muda arkilima to yake ni jilo divurwana balima bakana ovire liona yake yantero mamuna ibali perezo ato conseguir o sape la comida yeteni batakulu ate yake yantero dim maino odla de novo mela mbalaga kugilati mamuna okangodelo kanva idea terenu kuno kuwani okana sheyo akakata ni mushpaso muike mukose por sau yami ale govenya pa para pale mona kala vidinyo no mirar jada ene anfuna la bene juene mela kadanga ni miyo digasegedea noka sami ale mitanu miraru mieti aba dilapale sabau dikana kadina uchidiana miyo wa indami ale daga miraru minai miyo wa ugulia dino uchidiana zaine oviveri kuvi
0: bueno
1: ana yi alobona ni miyo dikose davi gamona mkwa bana ole kali ovi ola kala din kosi numpodi
0: kwantu no arari amono
1: no arari amono ay mulugu ba mukamira ile gwejile bikala depo jamala prusu aveji tempo liyo jino kumsaru muluga mali na verdade odivuru wana bela miyo maino difuna la bepala nojo
0: Mwangana kamunduni makivale. Nubwela nasukuna uyele lao. Mnukana njezi na anamuthi. Mujelo wa muthi. Eso zetene muna ubwela.
1: Mujelo wa muthi na ubwela. Muthi mwajadi kumu lichelelemo wale. So papa gaku ile ni idhoa wineo. Makivale winterio wineo. Ni yela ni idhoa kusakampa. So kani kadiyele liwa maashi. Taveri.
0: Mwada melante tipe no mando wao.
1: Nali mutati mwini
0: utega.
1: Mutati. Nando otega, kala, ukweta mikamba, utida makia ya maitata, nando wa mutati.
0: Dabu nukuno mwela mwango.
1: Ni mwela mwango.
0: Baito dafuna anga Maria Makanaba maati de maleje lo na mu tene ya makivale tena nu ruana mu zubuno.
1: Mio dinova maleje lo abala ga tene amfanya murda wa mneru gurugu amana Marieta amana Paulista amana Eva tena liweneo ena wa Lubera nova maleje lo amana Elshinia amfanya wene obera nova maleje lo amana Luisa tambe amfanyo Maputo a sobrinha Gaina amfanye obera sobrinha Maria no umvaya malejelo sobrinha Lourdes umfanye wene o shimoyo etene no ava malejelo
0: apo jibo chuabo munuvuru ana kumafuna muvuru ana jibo gani nuzi vile chani mukosa munga mukavuru ana ba mungobwela muvi
1: ja teno jibo eno bwela mio badidi ja no bwela jibo egereja badidi ndipa murima

0: po or ke malaro motoko mano wa rehiriwa vo mokucho wa wupurediwa nehiku na sinahano na virihiwa morunku esumana yela olocha wawe ahmaka onna rumela we ndelo akala mawane asinahano athiliwe eyemve ahinlaleriwa ni achummawane mwemmo wasito kwene opanlela wakavihera nehiku na sinahano na virihiwa na murunku mahiko na kwanaya kumi na moha upweledi wakavo mwaha wa otediwa anamane eyenve ni makadelo o waka vihera ni ojijimiha so panela saya. Ndoko lonjeye solode ipoma sawana kuruwe o maganja da koshta o milanje o molombo wana maroi nuili nlelo nlelo mwaha yola wa otediwa anamane eyenve onamvira otepela naka. Shashato kandewo makacha miho makina ndoko opujiwa, urarusiwa apure, urupadihiwa eyenve, ulapihiwa miteko mapure mapure.
1: A situação da rapariga na Zambesa não é saudável. A rapariga enfrenta desafios relacionados à situação econômica.
0: Piano, nona we makacha miho, wasina hano, Zambesi ya hula, ndelo matokwene. Nina apanya, asina hano, ote liwe neyenve, ntowa no hawidwa. Akina akwene, wantowa na makacha miho, asima koloa ya wene, dana atediha eyenve. Naponya voto maha wa upujiwa na aro rarusiwa eyenve. Vakina vo eniha ane rano eramu saya siti itaye no ayara. Echuela eni miha mrema. Onapone lanto wea cho mawane hiye mhapu yowo nikale o wajiti miha anamwanahu. Wea ano wa mwerlaka mwana angana ola yonara ntoko yeyo onupwele we omelo onamurato erediwe mwanaka. Yarwa ekala makacha miho siyawo ena kuvela ulaleriwa wasito kwene eloku hiwa wawe ni wako vawene okala wo mukavihero
1: ya komo sua propria filha não confia do outro e respeitar e valorizar então quando ansia acontece por favor a próximo vizinho denuncie para o bem da rapariga
0: na taprela maso mtokwene ekupwete enaholela ananamane vanikuru mtokwene na kavihera aju o hawiliwa ni anamane yala wa Zambezia. We makacha miho yao evukue nikuru nenla ni narwa nala pamawane nreheri ya kaipansa nlalera kaikano sakasope ni ohia mhapu yao na veto ojiti miha so panela sasina hano.
1: Nous como direção provincial de jeune criação social. A nossa missão número um é prevenção. Na prevenção consiste em disseminação da informação
0: e advocacia
1: e envolver as
0: comunidades que estão em tomando conta da situação.
1: Também temos outra parte de temporar a comunidade a saber lidar com o fenômeno de vigiar as
0: situações e convidar com o setor real. Moteko, na lapangu, na makuru, hiyana, hiyana, wiwanana, anapela opama wana maneala. Vakina vone narwato narapa ni mamwene mawane. Wonaru mamwene ya wo, vakina voto, tane iriha malavi siyao.
1: Ustazi tekniko ya menor. Enta kolokamu ya propia komunidade a vigiar. Ma mesmo ansia acontece situações, algum momento alguns líderes também são coniventes nessa situação. Na província estamos na segunda posição quanto a essa situação.
0: Eusebio Solode, muholi e kupwete ya namane, vanikuru ntokwene nla, na wehaweha ana namane, vanikuru ntonenla, na chuo hawidiwa Vazambesia.
2: Nikuru na kasopi haana nileko ni makacha miho anatangiwa ntoa na ochincha we lukuluku mwe provinsi ya Vazambezia. Yata ne Nikuru na UNICEFI ahakirate ya amwa vanipoma ya vachuwabo oshindi. Winya sunsh onikwadhula na makurani o maganja da kosta ya kavihera kani mahusero wa kavihera analoko mwe lukuluku ye pula nari echeku tiwi ya chincha ka ilukuluku. Mwe poma ya vachuwabo ama avano ni anahano ya kavihiriwa ni hiku na naveli. Weiwo ya husiwa ya makalelo awika sopa nare waka sopia ananloko. Epula ya moraka nare chiku ya viraka. Aka vihiru watoni mahusero sa osarea mahi. Muhole anawili anikuru na mteko sama avano ni anahano ya provincia Vazambezia. Sofia Maripia. Olocha into samahusero akenla ya mpuro ole. Anahala okusia ohole lukuluku yochinchea mwa loko arayano.
3: Para poder ajudar alguém, o importante é não colocar a nossa vida em risco.

0: Okala moha opinye ohula lamulaku moni moni batarde.
1: Batarde Carlos mana na balao luala.
0: Ana Carlos mana na balao luala.
1: Ah.
0: Ana balao kumi.
1: Okumi yo sentiri wo namru kofi.
0: Hmm.
1: Kahi we yo.
0: Nota baka. Ah, vakan vakani.
1: Ah.
0: A mama.
1: Akumi.
0: Akumi ho. Akuma oto. Wavira.
1: Wahatani.
0: Muteko wa niku na kwasa kwasa. Nivini hemu iwora sese. So sekwa ni mtala sama kumili.
1: Ii mashinke wiriane.
0: Sichu kwasa kwasa chu. Mwahimu wiriane rathi wiyola ho.
1: Osaku wa.
0: Wawasi iselo. Mwiwora thanu na pili.
1: Nta wiriane kiha kari laka jimati yaka unduwala.
0: Iii. Mote pa wachano ho ichimaihu.
1: Ha. Iha kari laka jimati yaka unduwala. Nta wiriane.
0: Tapo, tapo, hiwa no thamala. Na chukula mpua wa murechele, mwela pwa huyela yo Mosambiki.
1: Ah.
0: Achu, iwo murangu wo oluwala. Makacha mihotani muno nangu wi enu kuwa murechele.
1: Makacha miho sempiri kumu lukuluku haya.
0: Mm.
1: Makacha miho hamnada.
0: Mm.
1: Akina ke musiki na nyiwa nana.
0: Mm-hmm.
1: E musiki na hanyiwa nana.
0: Mm-hmm.
1: Okale wa lukuluku haya, lukuluku haya kuwela ka.
0: Mm.
1: Ana ana mwana heka wibi ya fata apaya.
0: Mhm.
1: Uh-huh. E mufi heka seke kibe lelana.
0: Mhm.
1: Ah.
0: Vanonto era hiha. Uwapetani mune hiera ingon loko.
1: Mwopo kila uhiraka munehe.
0: Mhm.
1: Itoko piriste mpi. Shapo. Omna tepo locha.
0: Mhm.
1: Ah, simaka. Ni gana naike mchuni mkwezi.
0: Mhm.
1: Eh, uhikareke mo unyonyana.
0: Mm.
1: Oi kale ko ole e partitu yankana o la o ve ke le kere se yankana ini yana ne ke toko a Mosambikana
0: mm
1: para wi one mrechele we pari pari o na tukuma ne langu hiku na murungu
0: mm
1: pa
0: te apa ma hiva no thamala mama o hapiye
1: ba ke arwa ngo ne ko mu ka har kar kinjo a sha ka we thara wim lo che na pa ke ku leke
0: ta bana balao Mpua wa mteko saa usia saradi Mosambiki. Tisee muno na nyuwe. Eh.
1: Ayo ama mawa apu hakele tulika mafu na inti. Nikia
0: ruwa. Wala, wala.
1: Ah.
0: Tayo wana wikara chwe.
1: Ah. Ayo wana wikara nukuru kundo wakindo jiraka bahiku uchene.
0: Wala.
1: Otekuwa atia na hankara na mapasa.
0: Hmm.
1: Ana jepo kara na mapasa.
0: Ana mwini mkala ni mapasa. Ana mwini mkala ni mapasa.
1: Ah, na jabo kana matansa.
0: Mm.
1: Mahurika.
0: Mhm.
1: Kuni.
0: Mm.
1: Mchukina.
0: Mm. Mm. Mani huku nkakerera mahi mahi ni waya. Nche kuleno.
1: Kikerere mahi miyano kahi.
0: Mkerere mahi, mwere mahira, mwere ola. Mucha ponye sa pia iwara tano. So se kwa wii mchike, mche kule.
1: Ah.
0: Na hala wawe herrantu.
1: Iyo wiha. Como kala mana ko rivala.
0: Eh.
1: Ha wala kimi o lo kere.
0: Ta bon kamoye. Ono no yaka kavi.
1: Ulu. O kanu yaka hinchi njoya ni bawu mili.
0: Ulu o hinnuwa. Mm, o hinnuwa, o hinnuwa. Ma mulo pana ma mtiana.
1: Tabam tiana.
0: Tamam tiana.
1: Ah.
0: Ta bon kam vahem bakani mwenger.
2: Hello.
0: Moni mono kumi.
2: Bakani kanyu ano?
0: Bakan bakani.
2: Eh.
0: Nsena nanyu?
2: Carlota Carlos João.
0: Ana Carlota Carlos João.
2: Sim.
0: Ana Carlota, nihiku na murungu na chapelwe sena chwe.
2: Na muhakalala.
0: Ulu? Muri muhakalala?
2: Eh.
0: Muhakalene na nintu, tuwata na chumuhakalene lanyo.
2: Ana kuna muhakura wene.
0: Ulu?
2: Eh.
0: Na murungu?
2: Eh.
0: Ulu? Mahita po chapela pama ho?
2: Pama memu.
0: Hmm.
2: Eh.
0: Dabo hiva no tamalankawa angeni wayo wa papao.
2: Ta bravo.
0: Eh, obrigada.
1: Eu estou mandando cá a terceiro sorte que eu
0: Obrigado, Riva no Tamara na bala unkawa munyere na musi mwaba empuro acho akina kuya weli kul kuyela ndin ananruana.
1: Wo pa tera ke yo wi ana seleni.
0: Ehe.
1: Ya ngo mabutu na mwara na na yena.
0: Ehe.
1: Ona wili. Ama wo tsama nkinta ke kande ru bakele ru kuyo ri kamahe. Mm. Ni unsa Antonio nyama.
0: Mhm.
1: Ah, o nya so fala.
0: Mm.
1: Ndoko komunibela nchino na nyama ato fala.
0: Ulu to bera.
1: Ah to bera ntau.
0: Mm.
1: Ah when no to ona kala mdomo ndi nyama.
0: Hoye. Hi masi nao hao.
1: Ah. Basina ado mitiao. Akabao.
0: Eh, anako chopwe.
1: Anaka chopwe.
0: Ana makumeli.
1: Akhimma kina makina.
0: Eh.
1: Akapanda. Iyo na wili asaka la rekulu safalo ngolo kwa iyo.
0: Mhm.
1: Namara ina na yeni.
0: Mhm.
1: Ah, yawo ta amuru pali agudia mskina na nuna. Eh, kobari mtakara nuna. Nan sapara tino wa mwene.
0: Mhm.
1: Ah, ya wili ni ipa na naro tseka nwa mikandra zarela.
0: Mhm.
1: Ah. Ana mukawa.
0: Mhm.
1: Ana kachope.
0: Mhm.
1: Ana kasoba. Ana kasako. Olinyo. Tuwa wengali?
0: Ana kasa kuliyoma wana kuruwe?
1: Aya, oliyoma wana kuruwe.
0: Mhm.
1: Ii, ana mselemo, duwala weno.
0: Mhm.
1: Ia soo pirini.
0: Mhm.
1: Atelo kuhera.
0: Mhm.
1: Vashu kujonto.
0: Mhm.
1: Ilipi tonto. Ia kashoro niyao patista. Torche.
0: Mhm.
1: Anfala weno. Ina chakina ya wantiva. Nikareno, owe hereria. Orele van hikuna neraro. Obrigado por aqui, irmã Chokina.
0: Obrigado, obrigado.
1: Aí sai de filho com a outra rádio, galera. Amelelo, alugava.
0: Atri. Obrigado, irmã Notamala.
1: Obrigado, Antônio.
0: Obrigado. Mitla mila conto in era hulu e mwelu kulu kuyela. Nza se tora jini 36 minutos. Tivi wara thanu so se kwenye mitla sa makon. Bararu na thanna pil. Namoha, namoha. O kalo pie moni moni bua tardi.
3: Bua tardi, bua tardi. Mano rationi.
0: Okumi.
3: Okumi tiela, mano rationi.
0: Bakani. Mano mulo chowi.
3: Mr. Majere, dapo ana makiwa na?
0: Wana makiwa na Mr.
3: Majere.
0: Ana Mr. Majere.
3: Majere, ya.
0: Majere.
3: Ah.
0: Ana Mr. Majere, mpachanro wile na radio lane. Nere ni hikune la nolelo, mpachanro wile na iuratani.
3: Zaiza waki na mbuhula, aru zaiza waka na rae na mbaba na ukure na mrokora katere liyo na mwona.
0: Hmm.
3: Hmm, tumufunde na nana mbaba na maana.
0: Ulu? Tabo tabo hiva no thamala.
3: Eh okay tabo mana brigas.
0: Mm bano hi hachu. Ni kuna murung kwa wana chapela murechele mwela pangho.
3: Eh ya.
0: Makata mi hotani mno nang wie ni karam murechele ola mwela pangho. Nari mukuma yo wachu murango. Wana kalaviti.
3: Eh wana kalaviti ya.
0: Eh.
3: Epa kifere se vendre bo mana.
0: Makata mi hotani mno nang wie ni karam murechele.
3: Ta sempre uno canna problema ne muko no ya se tao olea ano loti wa himala ni karam rechede akora uno canna magata mi ne muko no lota no malao sempre rechede kala ne la poya le avonta simone de makaka
0: ta mohiva no thamala kama mungire na musi.
3: Eh amoni ormati va puto a kale da maki si ampanya davala.
0: Mm.
3: Eh amara katona Carlina wana mshipaulo makani.
0: Mhm.
3: Eh na amana soma popo.
0: Mm.
3: Eh na ana kapili ponofa Mario. E nimana katampela orientari wana maki waula alu kutori mapasa pama rapio ndwe.
0: Obrigado, boa tarde, sekuasa pama.
3: Obrigado, mana.
0: Obrigado.

0: 8791-1265-7, Moni Moni, boa tarde.
1: Boa tarde, o Rádio Moçambique, boa tarde, a mamãe grata, não está a Rádio Moçambique.
0: O Tamara Tocuene, na pia o Lucu Lucuela?
1: É, um pia no Mucuba, mas bairro é o Ana Rosa.
0: O Ana Rosa Mucuba?
1: É.
0: Ensina na nho?
1: Ensina na carne e o Regan.
0: Ana Regan?
1: É.
0: Ana Regan, o Ana Rosa e o Achumura, ele é o Kala Oho?
1: Não, mas ele é o Rimo, não é o Kala Oho.
0: Achumura, não é o Kala Oho, não é o Kala Oho, não é o Kala Oho.
1: No wawe ni? So ori ojikimihano wa zelana orikali kumarabo mpuni mkwawe. Kakala kwa ama mrejelo na mbolo waka mashimukangu wana mwae mrejelo na mwara mwara.
0: Brigado hiva no thamala mwamwingere achua tanu.
1: Aha, kini karume amwara gado na chalina. Na zato araru chalina la eri jiyo ni chalindu.
0: Chekula kahiha mwari maya vate muhi chuale. Ya kala masu wana Carlos Balawa lelaya. Aywa wa ila kahiha. Atiana na tepo kala ni mapasa. Mite koso hiya na hiya na sola pa. Tiwi, unamuila. Banto unilaya. Tengu upwele chuyo ya. Nari yale ya kuma oitore chikaka emaraela. Aywa mwaru, mwaru mteko. Esusa rani pili vila wiwana. Ya lati ale akume na hiya na miravo yale yaka opachari yaka pili mpaka yaka kome ya onta pinye mwere marapiha
2: geração perdida
3: telefone mokula kachimwene
0: 8791-1265-7 Moni Moni, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Kukumi.
1: Mana, anamahano. Kukumi tiyele, kaha anamahano yuwe.
0: Baka bakane. Nalocha nani?
1: Ansele na pia.
0: Ansele, ansele mulocho hui.
1: Kiruma putu weno ni bano.
0: Wala. Anakatarina.
1: Arriva ava, anitulu mituma mga, antregela mkwani va.
0: Ulu, achu mkwani uo, nina rao.
1: Epa, kina rao mela yeyo, etia ukorera.
0: Ulu, evele velo.
1: Ah.
0: Ansele mpache nroni wira nilukulukutani.
1: Mhuku eme kina halo lo tamrashele pahe.
0: Nkaholela, muhole. Mpuro lati wangu.
1: Mpuro lati waka, mika adino lo teetu.
0: Mm.
1: Nihikontari we, ekoto enkale ya kapitiru hoi.
0: Mm-hmm.
1: Wata ikoto, mati ikale ya kapiti.
0: Mm.
1: Mresele, pati kinote wii, nginona sana msanti kiyona.
0: Haa.
1: Ah, tiwi, nariki hii ho.
0: Mm-hmm.
1: Purdia, transporto na mwela.
0: Mm-hmm.
1: Yo watahi mresele, ekoto. Ah, purke numpoti purdia transporto na mwela. Purdia kasule na mwela. Purdia kasule na mwela. Yo watahi mresele, ekoto. Mresele wini hii ho.
0: Mm-hmm.
1: Mresele, onkala baba le mwemendanyu wo, na wemela babo.
0: Mm-hmm.
1: Mno kele la ekina, mira eyo. Masine yo patira mweme nde vavo. Entao, nanano, mwakwari nyavo. Nanano, mkupu wavo. Nanano, mhebe la vale. Nanano, mhebe ele. Ni mrese, ni nkali kui.
0: Haa.
1: Haa, miwana wakati weyo. Ati na naiva mrese na wakala ya haka ohiru maikapiti. Nkwandu hoe. Vata ya kalamu masoto mrese lisi uivo. Vata ya kalamu etala.
0: Mrese lito.
1: Mrese lisi uivo to. Ya hikala mamahe to mrese lisi uive koto eyo. Tiwi sote ni nantarana, o vinya atapiti wampa tahimrejele.
0: Mm-hmm.
1: Etana okala mlapon tahimrejele.
0: Mm-hmm.
1: Atransporti owele tahimrejele.
0: Mm-hmm.
1: Ikopiri owele tahimrejele.
0: Mm-hmm.
1: Ipurtutu ohitumea, natuva oke sote ni tahimrejele.
0: Mm-hmm.
1: Eko hii. Nikinona hino.
0: hiva no thamala anasele vano yinga muno nanyo muno pela gere muno na haya ira hi ha ho ela pa ho na hala wi hinto wi ni kare makata miho yao
1: wi kara pa hi ko alipo la mulo so eni pe pa hi porque chile lo que con taraka te salpa ala mula hi ana po buto hi na wero madia Tonne na lota kuverna na wirena wiku ete yenna na nara.
0: Mhm.
1: Bana keriana na rapo wina lota bana kitewi no ha.
0: Mhm.
1: Ano ko kele tuli no na wiku yele na lonta huni hikunne. Kuverno hiva.
0: Mhm.
1: Ne men leva le narera. Di romento va pagare in dosele vacani.
0: Mhm. Brigado hiva no tamala. Ma mwingere amosi.
1: Ko patira binyong ki bangye pura.
0: Tamala to kwene.
1: Kavya katie oluala. Anagarluji amana palao na ama rayane olelo anyila telefoni
0: ulu ale yar yar
1: jama kimakela ya
0: mwana ya amara ayo yakelele mahi
1: ah mwana ya
0: mwana ya
1: ah okay tape to hiva intapula mahonya mwana yo nilla tamala komo ni tonko kwila
0: vele velo
1: kavya kakere biri ye wana kapako wo ye wana washa anar nene Kazaka keriviri, kere anoe kunya, arimu runi na marayene. Kavinyaka MG, wana kilavidi. Kavinyaka kere anayajo. Kavinyaka kere wa ampula. Aotuwe nea da nate kunya waya wa ampula. Na tu tene wana kifuende, amu araka nakatarna, nungana katana siu, miko oro wa, etukilo nita katieyo. Obrigado, mteko wa fama, anasele, ngomaputu. Chao, mteko wa fama.
0: Obrigado, batarde.

0: melhor que a gente põe um local para o Moni Moni. Boa tarde.
1: Boa tarde, Morogoraga. Boa tarde.
0: O Kumi.
1: Agora pelo Nua Rádio Moçambique.
0: Bacari, mamãe também é rádio aí, meu irmão.
1: Mulher na emissão na calavite. Como a dama ela se imagina. Ah! Como lá pela sua rádio, ela não bruma vinte, né, maninho?
0: Olho! Amo sa Kumi.
1: Ah, Kumi, pelo rádio, nem mana noja.
0: Nova Kambakani.
1: É.
0: Kine mera wi ai wa ratu ai na kona murun.
1: Sari, ni ko murwana da te na sele ni ale, da te ne kiri kiri ligado, sim.
0: Ni ka vere nai, wa wona wa nona wi a tjene re heni, mure tele yo la mwela pa ho ni hai.
1: Mozambique ho la de verdade. Embora que una mais jovem, mas quando é na loja de história da Calaiwi, Calaí, a Calecodó, então, very, very tall, na rua na Mrejele, o Anni de Vela, nem cadê da Londem Loba na Selene. Dina com o que era o Dule, já, do Calaí Moda Dingo, que era o Dule também, foi a mais jovem, e cano o Pihane, e Tikeliwa, to, e a Vindre, Tikeliwa, porque do Cala não naieto. Mamwiri zinre da yaka zinre zona nara opwesi wa malosha uye rana ufuki wa rampa usuki wa ipende umutila ntao yena tambeo ya majovena idava amoza kunino nino nini kureni agora namleke la yako sokoro to hiyavwe na avire veri veri vavala ntao yena tambeo na kukera mreje le uduli neto matune okuheke moetao hiyo kulena mnamkinkao mohotao o no pesa da ogula mota onuda mba ha o gasolina tao yela tambe pingo gera oduli mwa afrika maho mozambique memuna o hawa jani na gokela huna gokela kaweta ni muchinka ni mwedo majinyota irimba irkimuda yela tambe tu engo gera o hawa mozambique tao murejele wo kala embora ki alo twaka historia za kalai za majila za wariwa eheni nari ituida epa asunto wara wala mela kama shi ekorowa el kalaga odo kuliha iwala mela alashi ikuleaka ya tutipu mota wakala ora wakala ya 15 mili mota mcha edha vaona kala 35 ma 35 ya yola ya mano wera kano kuliha isa kuzo bili tana mpete de piri ono mpanya kora tenya kutulihe za wata kura hewa kune tou kene mpanya tau yela tambe nani huko lisara mtule wii mrejele ya wakala mashi wakala zihi nivivela nido vaye huu ya atu wa msambikano moza ku niko kira utuli
0: manu wapeta ni ntu mnira ingi muhire nloko
1: wape kina hira ya nloko piyori majoveni pole ofumari suruma isuruma leza zina ni unonka hii mashoveni mtakarawi amoda ni ya fumari kupuwela ohawa wa kusa masupa hata waka kata makolo ina ku waka kata hatu ituwa niwera afiri mtao isuruma leza tambedo uria zina kukero tuli zina ipa motori okupuwele ya muzi haka tankilo wa okari kuchilaye tao nivukule leveza ya upu wela leza ni hereke na nari heke makolo ahu eni andre kale la kama shove ni ya kwaka ui mrechele nine namwe ala na azieke huya ni hindeleke neri moona ni erindrimba hiwa mtala peke alimeke ayeko shkola no uzera no panya ntaye enavakana na ava hiwe toto ipandra mteko epa waparanika neta nene ofuzera olepa kia pama kwenye kote la vavo.
0: Berigadu, mamunye ramusi.
1: Apana, nsawe ya kele monaka, Mr. João na Rosa, ana Seleni, na Suwatera, atene ale mungiraju Mtambike, ninka mboso ya kele monaka. Obrigado, maana, nriva mona.
0: Berigadu, nemi si batardi wile liwa wapama.
1: Batardi.
0: Berigadu.

0: hukumanilo wa ihabari
1: mwakhelele makumaswahu anopentahu ni muniwa uhiyu lava mahikwaneta ya matana manli mweri okhanle wanamuloko mwaka wa ikonto pilini yaka miloko mili ni tana mosa ni himia doj mili ivinsesh omkumandu ahu yuala olelo ni roswela wira esentru wa miteko sa ekumi osedi wa district wa nipepe o provinsi ya uniasa yokorenya okwa watu miloko mili na sheshe wayala ya kamediwe ni reta suhi ya nasa nabe haparaki na kuna suwele wira mshatoro o musimbu wa tapraya toolela okelelo miholi muteko wote kiwa mirere lo sanyanywe na atakali na mkale lotu wa omalelea mutengeso wa mpuru sore wa mpula onipeke la oliviwa waiwora iyes mpuru sore sovirlela wa mteko haya sindua ya eluki haka ovinya kalaene na vozampezia nendrosu wela wii mutenke sowe kumi uovahera mirelo sohiye na hiyana na akaliheraka mapartera amawani wakandia wako maala karata muteko saya iya nisikina atimea sinroa nyusuwe la wampu hera wa mkumanlo we hapari walelo va mkumanlo la utukihue nukumihiriwa ni abuduli ya fai wakaliheriwa omaki nani ni rosario angelu mniwira nile wa murare lovo buwa noiti na visi isa puwa pirendia wakati wa mitonye rosa reportaje Nipajari hakele nsuwe lihawi esentu wa miteko sae kumi o sedu o district wa nipepe. Oniasa, yokorenya okwa watu, miloko mili na asheshe wa iyala ya kamilioni reta suhi ya nasa. Januari wetu wartu.
2: Atu ala yalikanshiri wa emale nila mwaka wa maisana. Onone ya wankirere ya mana ya mwaka wa maisana ya honi ya anokwa opira mloko neli. Watu opira nkile ni mosa ni miloko mitanu na raru ya kreliwe kipata la ele. Atu ala akuye, anchaina yari owerewa ni ireta ya malaria ni akina owu melila eruto ni ireta ikina. Hali ela, esuweli hiwe ni msatoro a edistritu ya wani pepe va emara yoshukuriwa. Famosa ni mholeli aempa ya malamulo nno provinsi wa niyasa Fatima Jasum. Musatoro awani pepe, Amil Karjuaniha, ohima wera mahuku okisera anavira wanjerea atu ankela ochipata la wasa makavihero.
3: E durante o período foi registrado acumulativo 67.000.
2: Mairita sohi na hiena simbunyo apanya tu ala onone ya malaria ni humelela eruto ni rita ikina ito mahuku okisera anata atu anruwa ochipata la okila wasasa makavhero divo ni nikala uwo pera atu otene uwera hinai watepela erita uwani ihana timagileka ochipata la ila uwera ipanyake makavhero
3: sobre a meta prevista contra 123 casos diagnosticados no mesmo período do ano passado.
2: Mholomaya, presidente Aimpa Malamulo, a província Oniasa, Fatima Jasu, o Himawira, va e distrito ele, o kenle, o Shukurani, o Suela, mota sineta ya miteko, o sotukua e distrito ele.
4: O nosso objetivo é de fazer a monitoria do plano e o
2: orçamento. E distrito é o Anipepe, nosso ulo era mahuku o que será, e neira e tukuaka vai impanta so hiena hiena. Divo hio o kalastokwene a empaia malamulo a provincia Ioniasa. Mruia hum o suela ni o tariha mota sinete hua miteko o soro hamholo e distrito ela.
4: A promover a governação participativa.
2: Yari masu amholeli aimpaya malamulo ay provinsi Oniasa, Fatima Jasu, uluma na naveli na mahawo shukura edistritu ya wani pepe.
1: Mushatoro o musimpu wa tapraya, toone la okela umiholi, muteko hote kiwa mirere losa nyanywe na atakali. Grasinta Masura.
5: Boa noite. Nsatoro o musimu da praya o Cabo Delgado na wona makalilo orera kwa distritu ina chora heriachia. Nukala imalelio, unukala ruwa popihacha ana mankelela. Sergio Cipriano, olumache kwa radi Musambiki, endre, miaka kenta chinovira, yetu pelekeru, ana mankelela ile distritu ile. Weta ya mauko matano, mweri wa utubro, nacho, unawonane uturuwela cha ana mawani, ni ukali achirechia ngaku. Cipriano huhimacha wira, atu ovikana, Elfu imia imocha nuwa hansini, auturo wala musimu da praya, numeruna, ninata melila, okalaka elfu imia imocha nuwa tamanini, ya kala nene ahinati upanka ikoto anamankelela. Ana mawani, anuvara miti kuchaya, mayo mincha ihopa, anulua ihopa umaka, amu avano, analima chicho, utukula imatacho na anano, na konso na weta worera milita cha estado niyo choveka china wetia mitekochia worera ale akale anatropa anukike chila mitekochia ya chua kihera anamawane makalilo anera arwaka uholo
0: vida sta normalmente estamos no ambiente normal
5: nsatro o distrito hotonka wira china perera miteko chore heria chia inupa cha estado itu yopela uncheria miteko joto nyera ukala worera ni uruweli hangaku umusimo da praia
0: nini
5: nacha wona umusimo da praia unarera lene uteka teka chia nurwa uholo na cheraka wira ule rina nsuruku nihana na miruku chopela ukavihira musimo da praia podi uwa musimo da praia uhova ni hina chowachera chomo ni wachera chomo ikoto ihana na imalaka ni vereke wakalaka chomo mayoka lihera cha ngaku anahala uwa ni makalilo ya anahala uvirika na cha ninaweke lava ukala uwi wanana ninaona ikiriri ana mawani ukati ula nurupa ya ipula anupaina ntakwani wohisanira pimana hii niri otu kuwa matata ina wakala guvernu wajiraka wakilela ale anukala uwa nukala ni hii wohitafauti ya rima ulumala Sergio Cipriano nsatra omusimo da praia o Cabo Delgado ulumacheka hina wavira iaka kenta yatupeliekeru ile i district ile nana mankelela
1: mutenge samapuru sori wa mpula oniveka da olivia wa yora extra samapuru sori aya habari la elempaleni ari jeurozu
6: mutenge so wa mapuru sori onp wa mpula onavekela maholela a governo omaneni ha wa kuvihani oliva otene musuru kondo kihaya mapuru sore onitani wa horas extras mpaka va mutenge so wa mteko sosteria wa mpula Onlokiwa ni mwate logo mapuru sore, anivika na ikonto thana pili, ahina kelasa isubsidi usaya, ukuma mwaka wa 2025 mpaka 2026 onipunga neahu. Wola vula sakara tari, amutenkeso onawiri ya mapuru sore owe nipe wampula Andre Jana. Winre, ukuma mwaisana mapuru sore anilogi haya, etu, ehina lipiha anamasumiha makuvani, ni eniriha okalaka moto fatoviha samiteko soshuteria. Andre Jana, uhunjeria towi ni mukando ola, anjene woma nani hakusambi opanya samadelio ni okala, antima kela obanku, oroa okopa, musuruku.
7: Pagamento de horas extras. O governo paga, mas de forma paulatina, que não chega a cobrir aquilo que é a demanda, porque nós gostaríamos que se pagasse na totalidade. É um problema assim.
6: Mulato yo lola wa horas extras, governo onira olivaka si iso vakani vakani, mas si oroka la musuruko ohimpiria, hinyo na apele shahumwira governo, alimve wotene, ola mulato mulu padesha, mpaka umuto ola va, no kala na ashirika amuteko, enakela mpaka ekonto emosapahi esalari waya mahuwa kalawir awsa anilo kihasu wa ibanku pili hata taru munro waya okopa ni anemeriruwa ni kahiyo etuyorera mapuru sori ya lala ya kela ekonto emosa kembieria muhina wantogo nokala atu athanu hata atu muloko vano napaka mwadi kelo mweri ntero ili wake mili metikaji pahi kivangu rianea tivonto guvernu onhimi awira mapuru sori anhia osomiha inapachira omwira taksi mota embana ni huwa vale opanyiwa yokura kahiwira anola kelasa napachira opaka mwali kelo mapuru sori anjene anlokiwa ibanku sohia nasa
7: nos distritos envolvendo 17 distritos cerca de 8 mil professores 18 mil professores 5 mil professores estão endividados
6: Nata pulila masu asakaratari uniwe hiria mutengeso wa mapulisori wa provinsi ya Yewampula ONP Andre Jana alavulaka samulatu wopisi wa olimvu wa musuruku undoki hasa mapulisore unitani wa oraze strash.
1: Mutengeso wa ikumi ozampezia ova hiria mirela sohia na hiana akali hiria ka maparatera amawani wakandia wako mala karata mitako saya. Deolinda Moreira.
8: Mone ntamwene. Micholo nsana ne makumatanu so obereki ovinya wopatirana weyaka yela mpaka hei hava wa simai yale anyeri hamawane micholo iperekiwe nikuru ne kumina vazambesia. Asima yale ankavihera oyara wa asima ya kina ipoa masawana maroi, opebane nu nyasunji. Aha kela micholo seiho, oruma mo sopo, iluva, ipanipani, sowara, mitete, ntoko makalelo, uwajijimiha muteko andraya elapaka awakavihera simai orupala mawani edukuluku anashia ya oyara. Mtoko ene na wehaweha miahase iha saasitia na vanikuru nekumi vazambezi ya Maria Rosa Jacinto alushakampu wa radi Msambiki orie zambezi ya ola okano asimai opa havo ikonto raru ankavihera oyara wa mawani nto onapanela we enlapa ni makalelo mafiani o wakavihera simai ya wamawane mwapamane. Maria Rosa Jacinto onalipishara yento muteko araya na no simai yao anakavihera oyara asimai ya kina tiwa waho liha mashpita aleni mahikwaya ya pia.
9: A estratégia simplesmente incentiva as parteiras a encaminharem as mulheres para terem um parto na unidade sanitária. Porém, elas são treinadas para assistir um parto
8: a caminho da maternidade.
9: Nós sabemos que as nossas distâncias são longas da comunidade para a unidade sanitária, havendo a necessidade de ter uma mulher a caminho da maternidade, ela já está treinada para esta assistência deste parto. Para não incentivar muito que elas fiquem com as mulheres em casa, nós não oferecemos um kit de parto. Simplesmente nós oferecemos uma luva para que elas tiverem a possibilidade de acompanhar a mulher para o parto e tiver o parto a caminho, ela possa assistir o tal parto. Não mais do que 3 pares de luva.
8: Masua Maria Rosa Jacinto, mdoko eno na wehaweha, miteko sa uoyerane wa asimai, vanikuru ne kumi na vazambesia.
1: Nilapu la sisa lempake lapo Tanzania, weno mpanya na yompata ni amteko Montero Ponifasiu, ni habari ensuwe liha oshanka wa kuvernu elapu ahu, wanasha ngelawe yale, antupeli lapo sigina ku, wemuiti hovo.
10: Kuvernu ailapo ya Mosambiki anon hero chukuru wa muha wa atu akina akina, oyamu ilapo sikina ya ashashaka miteko ehe miheriwe, anchipeli mwayala enapakiwa epota mu ilapo enayayamu. Ministra a miteko ni okaviha na mwailapo ya Mosambiki Ivete Alane, ohemewe anchipeli mwa atu alam, enayamu ilapo iso muha wa wona matelefoni ni wii ena hawiliwa wa atu ovara muteko. Ivete Alane, anavika wa atu ailapo ya Mosambiki, we itareke ipiro sine miheriwa, we epanye mteko mu ilapo sikina, siri okoha wa astokwene amyalano, sitokwene sa muiwanano ni ilapo sikina, vamosa ni wa muteko.
11: Nós como governo estamos muito preocupados com a imigração ilegal, portanto a saída de moçambicanos.
10: Hiano nri o chukuruwa vanchipalesha, mwaha wa atu anchipale, okela mu ilapo sikina, we yavarike miteko ni ala ena matatani mwa atu onana ramurima. Anchipale mwayala ena pakiwa ipota na yavaraka muteko hena akela musruku ntoko unalamuliwa ala hena liva osegurance sociale wera yuluvala ya akela ki musruku ni itu sikina. Hena koti hiwa okela ovara miteko mu ilapo sikina. Masi ena tune ya mtu asuwela wera wakala unaholiwa atu osuweliha wa ekuvernu. Mwalano, onawasa mwiwa ni ilapo sikina, mamasa ni mwalano wa mteko.
11: Vamos ter o cuidado necessário de usar os canais oficiais para podermos ter acesso ao emprego no exterior.
10: Ministra a mteko ni okavihana mwalapo ya Mosambiki Ivete Alane, o hima wii kuvernu, anavariha mteko sa okaliha mwiwa nano ni ilapo sikina, wii atuwa ilapo ya Mosambiki avarike mteko mu ilapo iso. Ni hiyaka mwiwa nano wa mapuroni o tipi wa mamaluku amuhaku mwelapo ya Afrika Dusul yaka evirale kuvernu osaina mwiwanano ni Emirates Arab Unidos ni noremba na ni elapo ya Qatar okumela odari islamu hali ila mvahiru ni mian Monteiro Bonifacio.
1: Waria hunave o Tanzania ni mchike la matuli mpaka o provinsi ya Oniasa weno mkale loa mawani o mepika o distritu o Gwampa ununiwa o chike la saaria ya novirokati wa kumela miha sota na niha mwaha wa shinama. Maria Fazenta.
12: Atu awo, ya panya ne ya o kukurumi hea. Vava savira ya mieri minjene mwahawa ichepo seyo savira vira mapuro ale. Vano makisero wa mweri ovirale ukumelela maleleo owo. Ukumelele maha wawi mkutula wapukiwe ya kalela ya mpanda. Matekniko asa ulima aidishiritu ele. Mapulisi ya Republika de Mosambiki ni awohera matakwa ya hiwa nana erowa womolela ichepo iyo sihokolowela matakwa maya. Imusi iyo ni himawi sari soku kurumihe ya maha wa ichepo senese iyo savira vira ukala otana nari ohiyu sasa saya masi ni soya. Naru kumelendene malele owo mutokwene ohera sa miteko samuhaku odishitu yo kwamba Jose Dalmeida Jr. Olocha ariki wii oninlelo oniopaherera ka muteko wa wala lera anamawani wii eheteke mekaya matakwani mwaha wa wii enhala upanyeriwani ashina maao eri awo piha.
13: Agora já parou? É a imigração dos paquidermos que se registra no período certo.
12: Malele o okumelela. Ichepo so hokolela. Mwemo sinkala yamu. Nari okumelela kasi so hiyo ni nalale ya vawi atu. Haseke weta. Ya limaka elimeke mamikutula sene. Na veto. Yetaka yeteke ya chela nene. Ehina teka impasoli pasa witi kiterela mapurwene ya walima ya mamata. Ehihieke soya ya mamata. Miro lo wawi isaki kereke wopiha wa ashinama amutakwani.
13: Usaren kos animais, o que devem fazer é fugirem desses animais, evitando danos humanos e materiais.
12: Dapulende masu amutoko eno hirasamiteko. Solima ni muhako odishitu yo kwamba Jose Dalmeida Jr. Andedi hira kaya miteko simfari hiwa sa wale lihira anamawani wi ekale a orapela mikalo sa upanyariwa ni ashinama amutakwane. Okumelela oniasa Maria Fazenda.
1: Mutengeso oniweheri ya mukalo wakati o provincia o Cabo Delgado ama holelaya towatu meri ya alimi uhao kuvela wala ipiosaya we kampanya ya la mutano utupela mwahiu. Gracinta Masura.
5: Instituto yolapone weho inoa weha makalilo woka teoka Delgado inoa wekela mayoli mawira aha kuvelele wala icholea mamatane mkupiti wolimia mwaka wa elfu pili nuwa miaka 26 ni mwaka wa elfu pili nuwa miaka 27 otonka wangholi ule nritole bawa provincia Abdul Karimu Enre ipula inopachiriha urupa venchi mweri wa dezembro. Irine huva, wira ipula, iprovinsa yote ni Cabo Delgado, inokela upachiriha urupa mweri wa dezembro. Nivano yoyo ukati uyo, ukuma, isumana yonera ru mweri wa dezembro, pino tonyera, ukala iwali ya icholia, mamatani. Ngole lio instituto yolapone wiho inoaweha makailo wakati Cabo Delgado enre nalilo kunati upira ukati wapavela wabereria wimachia anapuvu lonko weita mwaka welfu pili nuwa miaka 26 na mwaka welfu pili nuwa miaka 27. Yabari chunapuvu hii inohima chiraka mweri wa novembro mana ya wira nacho kawana ya uhima chiria. So ukuma mweri wa novembro inahala uhima cha nile nuhale huwona mpanta wanapuvu. Ucho Abdul Karimu na wahima chira ana mawani wira alamu lio viriani la mulumo anuhima chira omana na chineta ya ukati.
14: População já tem que ser estar sempre a escutar as previsões meteorológicas porque elas servem para planificar as nossas.
5: Ana mawani alamu lia uviriana mwalumo wa vereri ya makailo wakati. Ikonta pitu inoneti hera itu yo waja. Tokondreta walimia icholia maasi chitu chotutu waja iye nijede ukumi otekatika chie prapara ilusu. Ni turismo. Mayoli maahana ukala owi wilela. Utala mananani chopa vila wilela molumo. Ikonta ya piaka iita. Jina himachia. Chitu choikala chekweli. kalle ma telefone ni Facebook, WhatsApp, wokumhinya ya parichila mu internet ni vano ina kumhenda inya kunyaku findoriame
14: partilha informações que eles tiram das internet e partilham para a sociedade e criam pânico para a sociedade, uma afirmação que não é credível.
5: Competiula weita uno ka Delgado ina ala urupa ipula ukoma mweri wa outubro mpaka mweri wa dezembro ni ukoma mweri wa opachira mpaka mweri wa neraru mwaka wa mwahiyo.
1: Muradi mwanyu mkumanilo wa ihabari ashimali anivika na imia pili ya telihiwe okati haya ohipiere nre na veyuntere ka osoma vanoya ala atike heri wa oshkola wira apohara kenu osoma waya o provincia o Zambezia. Deolinda Moreira.
8: Asina hano masana meli ni akina kukumina mmoha yala ya teliwe eyemve. Achiki heri wa mashkola ni mwamusaya ovinya wopachana weyaka yela mpaka hii hava iprovincia ila yava Zambezia. Mushelo olaleiriwe ni Eusebio Solodi ormuholi kupwete enaholela anamane vanikuru ntokwene na ukathi heri wa achu anamane ni achu oha wediwa Vazambezia. Eusebi Suludi alocha na video la vachuapo orkima laro mutuku mano warehiri wavo mkucho wa wupuriliwa nihiku na sinahano na virihiwa murunku sumana ela. Olocha wawe ahmaka onarumela we nlelo akala mawane asinahano atiliwe eyemve ahinlale iriwa ni achuma wane mwemmo wasito kwene opanlela wakavihera. Nihiku na sina hano na virihiwa na mrungu mahiko na kwanaya kumi na moha. Upweli wakavo mwaha wa oteliwa anamane eyemve ni makalelo o wakavihera ni ojijimiha so panela saya. Ndokolo njeye Solode ipo ma sawana kuruwe o maganja da kosta o milanje o molombo wana maroi nuili nlelo nlelo mahayo la woteliwa anamane eyemve onamvira otepela naka shashato kanlewo makacha miho makina ndoko opujiwa urarusiwa pore urupa dihiwa eyemve olapihiwa miteko mapore mapore.
15: A situação da rapariga na Zambezia não é saudável. A rapariga enfrenta desafios relacionados à situação econômica.
8: Hiano, nona we makacha miho wasina hano Zambezia hula ndelo matokwene. Nina apanya asina hano oteliwene yemve ntowa noha widwa. Akina akwene wantowa na makacha miho asima kolwa ya wene dana atediha eyemve. Napanya voto maha wa upuji wa naro rarusi wa eyenze. Vakina vo eniha anerano eramusaya siti itayeno wayara. Echuela enini hamrema. Onapane lanto weachu mawane hie mhapu yowo nikale owajitimiha anamwanahu. Weano wa mwerlaka mwana angana ola yonara ntoko yeyo. Onupwele we omelo onamurato eredwe mwanaka. Yarwa ekala makacha mihosi yawo ena kuvela ulaleriwa wasito kwene elokuhiwa wawe ni wakuva wene okala wo mukavihero
15: ya como sua própria filha não confia do outro e respeitar e valorizar então quando assim acontece por favor aproxime o vizinho denuncie para o bem-estar da rapariga.
8: Na taprela maso mtokwene kupwete na holela ananamane vanikuru mtokwene na kavihera aju o hawiliwa ni anamane yala wa Zambezia. Wi makacha mho yao evukue nikuru nenla ni narwa nala pamawane nrehere ya kaipansa nlalera kaikano sakasope ni ohia mhapu yowo na veto ojitimiha so panela sasina hano.
15: Nós como direção provincial de gênero e criação social, a nossa missão número um é prevenção. Na prevenção consiste em disseminação da informação, da
8: advocacia e envolver as comunidades para a informação da situação.
15: Também temos outra parte de temporar a comunidade a saber o que é o nome do vigiar, a saber de missão, é uma coisa da história. E nós vamos dizer que temos outra parte de comunidade a saber o que é a situação. E nós vamos dizer que temos outra parte de comunidade a saber o que é a situação. eriha malavisia.
16: O técnico é menor. Então colocamos a própria comunidade a vigiar. Mas mesmo assim acontecem situações, algum momento alguns líderes também são coniventes nessa situação. Na província estamos na segunda posição quanto a essa situação.
15: Eusébio Solode, Muholi e Kupuete Anamane, Vanikuru Ntokwene Nla, na Weha Ananamane, Vanikuru Ntonen La, na Chuoha Widiwa Vazambesia. Uvinya Vachuapo, Timiano, Diulinda Moreira.
1: Ni Oshkurani Mpatani, na Vehaparkina Ku, Ensuwe liha opajerihiwa urube iliwa waya erampa ya 25 de setempuru wa mpulano ya arwa erahiriwa ka. Erihapari la elempale ni santu za kushtu.
17: Kwa nse msipila pama wa mpula, urume la mwadra msuruku nivikana imiliau imia mosa, imiloko mitanu, nitana mosa mitikash, uri rinha ni omata la pirinishi, erampa ya 25 de setempuru, eranora kamila waya wa ikilomo pili ni metru imia tana mosa. Hapasu ilihwe kumilo nirani, watu kiliwa ya rampa ya 25 setembru wapame wa mpula ilui shikira. Wakati ulu shikira, winre, ule rihiwa wa rampa mteko orimpua ma sotu kihiwa ni munisipiu uniriliwa ya okwe hiriaka meto ratra watu nuviri haka morampa limere losaya. Lui shikira, uhima wira, a 25 setembru rampa ya morare lumulu pale ya napakira ni wana mwani pomele wa mpula mkulu iru.
18: Constantemente nós víamos esta avenida ser tapada de buracos e isso constantemente depois da época chuvosa voltávamos a ter as mesmas.
17: Wakuta wakati na aroni wehaka uririhu wa rampa yela yuhi liwa ya maliti vana piaka wakati wa iita maliti yao ya mutikilato otipe ya rampela na arina mpimu wa mieri mloko nipili soma lihiri wa uririhu wa rampa yela na waheri ya vopisha murima wa munisipi pomele wa mpula ni anapakira na mkuru iru mieri seyo na variha na huva ni wendre omeli heri ya pahi mieri metana mosa pahi musuru kuyogo kusuliha kava ni kumihe mkofri mwa munisipiu tiyo liana mawani anliva ya musoko na kushia naririha irampa seya samore luaya watu andikalipa mwa mpula
18: nós recebemos nossos munisipi estamos a gerir a fazer as obras que são necessárias fazer na nossa cidade na pula.
17: Atuwa likalepo mewa mpula, Maria Dos Santos, ni Samole Julio, alavulaka ni Radi Musambiki, auni hirotelu wa murima, ni Mwola Mantralana.
19: Sou residente da Avenida 25 de Setembro, quase há 15 ou 20 anos, mas essa estrada estava muito degradada. Quando os doentes quiseram ir ao hospital, era problema muito.
17: Kinikala wampuru wa Erampayela, ya 25 de Setembro, ekumilu miaka muloko ni itanu, hata miaka muloko mili, Erampayela kiarero hono ni avanjene, atu ya pewe la kwa roo shiripitali, ya inho wala mishe inki husinche ni samete luwaya, vano noririhi wa waya, murarelu mulu pale, wampandra na mawani. Miyo kinikala obaro wa matala, oroka, okosore wu, otriwe ni wu. Miyo kaiwa pahu la vuliwaka mahoala ishikira, ni kangwehe variari wa ifotu. No malawiwa ihapari yela, we rolelo va, wa roo wa utukulela erapa yela, ekihonele mku kutaka, kira nari, kenro wu kangwehe, mansakeni. Miyo kamwira kashapa ni kavira kerampa yela masimwa hawa ikala sana wa rampa mutu yola mkutako hono niya ni kipweho owani.
20: Eu disse que na hoje eu não posso faltar. Eu minha viatura, por exemplo, eu fazia trabalho de chapa. Então acabei arrumando porque sempre ia nas oficinas.
17: Hatuo ni kalepo mwa mpula, Maria Dos Santos ni Samuel Julio, alavulaka Radi Musambiki na manliela, unihira kutelu wa murima na manliela munisipiu, utukulela oviri waka, erampa ya arwa iririhi waka ya vinyata visiku setempru wapama ya wampula.
1: Ni hoshkurla ni mbatani Januari Eduardo na visisa wapi hendia hukomoni mkumandu wa ihapari wa olelova ni hime na mararu mahiku aneta ya matana mandi mweri wa namuloko mwaka wa ikonto pilini ya kamiloko milini itana mosa norumili haka nuwira mkumandu mkina ku omelo wakati mosarusi yola. Mkumando la walelo, utukihiwe ukumiheri wa ni Abuduli Afai, wakaliheri wa umaki nani, ni Rosari Wanjelu. Pwa herini.
21: Mkumanilo wa ihapari.

0: Angwa zapakati padziko.
1: Uchabarupa mfuma ya mpisa. Utonge, mpinga pinga, na kusaka makariwa dide, dide.
2: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwama provincia Atete, Sofala na Zambezia, malungero ankisena kia kumatsiku.
3: Bwerani kwenye kutipurta na hizi ndi mpangwa zatu za pakati pa dziko ino. Pionsene pire rade kutimangwa na eshichinai hatome maguma anya mponda matiki ankati na akunja kwa dziko ino nkati mwaino provincia ya Tete. Na ipyo palikudikirwa anya kuzengeza malonda akupiringana chiku chibodzi kuti adzapangizi pakwecha mabasao pa magumanewa. Apulisha Nsambiki muno provinsi ya Tete akomera nkaidi amuna wiri ada fitikizwa akazengeza nkaka ziwiri kumapeto kwa Sumana Idamala. Za provinsi ya Zambezi zikulonga kuti mulembe wotongi wa provinsi yenere ali kubecha kuli apale na atsikana ada sanghulwa kuti adzabulukire pa maguma asachemerwa gala joven creativo anafuna kuchitwa mangwana yeshichinayi muno mprovinsia ya Tete. Aphale na atsikana kukuwana makumanayi ya district ya Gorongoza mprovinsia ya Sofala ndiwo amanga ulendo lero kuenda ku provinsia ya Maputo kuti akapakwe nzeru za kufuya nyama za madzi matanki. Zezi na zinango ndizo mpangwa zinafunefe kumwaza masiku a lero. Onezio Joli Pakaluta kumichini kuna Clayton Banda kune mumutsene tati kalani penepo mwenye nkuida tati bweraniko ni mpangwa zatu za pakati pa dziko ino. Titome na mpangwa ishi Pionsene pire rede kuti mangwa na ishichinai atome maguma anyapi yao nkati mwaino mprovinsi ya Tete. Toera kuzengeza kuli anyamponda matiki mpata kusambaza udidu wa kusiana siyano gumanika mprovinsi ya ino. Anati ya bulukide pa magumanewa anyamponda matiki ankati na kunja kwa dziko ino misoka ya kupedzera utambaruki wa mpisa. Toera kuzengeza mpata ukuchita mvira mau nkati mwa provinsi ya ino. Ni mafara darongwa na Alberto Amade Nkadamu wa subi ya basa ya governadoro wa ino provinsi ya Tete. Alberto Amade atipa msonghano ushu wanyamponda matiki. Pana atipa zapangiziwe mhengo za kusiana siana zinafuna kukopa ntima anyamponda matiki ankati na kunja kwa dzikwino kuti azachite mvira mau pa kusaka kututusa mfuma ya muno mprovinsi ya Tete.
4: Chakutoba hatu tinacho chukulupirile kuti msonghano unafuna toba mangwana au unafuna pauliwa na baba Daniel Francis Kuchapu, presidenti wa dzikumuno. Ni msonghano kuti unasia pano uchigwirizano kuti anthu kusogola zivi kuti utete kunanji kuti ifi tikafuna kuti kitipere kidinyero ku provinsi ya Tete napereka mbupipi ta mafala ngati nawo akudziwa kakama kuti pakumala siku zitatu anthu anyamalonda anakhala da maganizo wanangu anakhalambo anthu akuchenjera kakamwe kuti mbasaka mbuto kuti sipone mbuto zeze kodi kikadinyero kudinyero itu kuli dziko ya Mosambiki. Ii ndi phando ya madziko mazinji purisi kuchemera conference international de investment pale de Mosambiki o madziko a Malawi, Zimbabwe, Zambia ifi tachemera madziko akunja osene a través de ministério de negócios estrangeiros madziko opiringana makumi mawiri na manomwe tamtafamaji de 27 países badadado wakale kutonsenia afiki pano maji kwandu ikulu na franjika pano songhanu ukulu wa malonda na franjika pano tukuita previsão kuti sessões plenária mbalo muno na kalantu chiki o mili pessoas anthu sana kansala para lena anthu anafuna nya malonda anafuna ikakunja anafuna kupa kusia pakwecha kuti baba president Chapo akoze kuonana nao chomatibesi pana kupingana madzana manai anamba anthu sana kuti anakakunja machukwana kakame basa kuti mbuto za kunjo kuzokhangaza kuchepa pekina lero pano anthu ali mpikitipikiti kuti asake basa kuti liombo ayike malondawo kuti aonese kuna anthu amadzi kukunja kuti basawo inadziombo kuchita kuno Tete muno nyanji.
3: Ntsameneyo ya mafala ya Alberto Salifu Amadi Nkadamu wa subi ya basa ya governadoro ino provinsi ya Tete mbodzi mbodzi ushu ndi kandivere wa msonkhano wa nyamponda matiki unafuna kutongwa mangwana chichinayi muno munzinda wa Tete. Ipyo alikudikirwa kuti mtongi wa dzikweno Daniel Chapu adzapaulire msonkhano noyo toera kupasa khodzo ulidi wa kudambo na wapansi pamataka ulikumanika mkati mwa province yenu kuti usambadzwe na ale na nyamponda matiki toera kutsogolo kwa ndima udzaoneke uthamaruki wa mfuma za Mpisa. Tiupange nimbo pontho kuti apolisi a Mozambiki muno mprovinsi ya Tete akhomera mkaidi munawiri thangwe afitikizwa akagulisa nkhaka. Antonio Tironge ti João Arvista tipangwe mphangwa zizinji za nsero noyo.
5: A polícia ya Mozambique muno provincia ya Tete afungira nkaidi anthu awiri sumanira mala thangwe ya kufitikizwa na nkhaka ziwiri thangwe ndi pinyama pya msanga pya kukhondeswa kukhuliswa na utongi. Analungiwa ndi aphale anathunga ya pyaka makumawiri na pitatu unango wa pyaka makumawiri na pitandatu pya kubalwa afitikizwa ku district ya Shangara muno Tete pa nzizi ukafunewo kugulisa nkhaka ziwiri izi. Amuna aneo afitikizwa dombo ndi chiverano chikaoneka pakati pa polisia na mbomba tuhera kukuruza nsambo wakukulisa nyama za nsanga chikumukumu. Ziwani kuti suma na idapita ndulumu apolisia Mozambique muno Tete alembera pontho nseru wakukulisa nkhaka ku district ya Shiuta. Kandivere wa polisia Mozambique muno Tete Feliciano da Camara afotokoza kuti anthu anewa aenda kakhulisa nkhaka zezi ku mprovinsa ya Manica. Mbativeni kulonga kwachi.
6: De facto foi possível frustrar esta mesma ação.
5: Ndimomwene tachita basa tuwera tigwangwanye uipi uyu nanji tapita nchiverano na chikawiko cha Aqua ku mprovinsa ya Manica. Anewa aenda kazipereka nkhaka izi kuti zibwezerwe mmisitu pandawa za kutoma zidalemberefi nkati mwa sumana zidamala ziwiri izi. Tikunyerezera kuti ndi nkhaka zidakhuliswa mkati mwa msitu unakugumirwa na utongi muno provincia ya Tete. Na ipyo tapereka kuli asogolere anakwanisa kuperekambo mu msitu mukakhalezo towera zikhale pakupata kuti zikhonde kuphatiwa pontho na anyakukhulisa chikhumukhumu.
6: Em relação ao posicionamento destes caçadores legais.
5: Kukhali kulonga kwa Feliciano da Câmara kandivere wa polisi ya Mozambique muno provincia ya Tete mbafotokoza mathangwi adakwata kuti awene akhomere mkaidi amuna awiri adafitikizwa kumapeto kwa sumana idamala akazengeza nkhaka ziwiri. Ziwani mwanyapansi kuti nkhaka ndi pinyama pya kukhondeswa kukhuliswa na utongi.
3: Uzenderango waonekambo munzinda wa Beira muna nkulu mbodzi inongefi pino alibio bio bio nkajaboso thangwe ya kutibula nkazachi santu chigoronga tipangi pyanji pide chitika.
7: Polisha muno munzinda wa Beira provincia ino ya Sofala ndi wadamanga mamuna mbozo wa pyaka makumana ina binomi wa kubalwa uyu wadapumha kuti achita nsamho wa kutusa na kujuguja nkazache. Pionsene mpiabulukira pakukanana nkaze na mamuna. Nkaze wa pyaka makumana inapishano vya kubalwa. Ndiye adapemba kobiri. Tuera agule pia kugia. Ninga kulonga kudachita nkwata mpangwa wa komando provinciale PRM muno Sofala Honorio Shimbo. Shimbo ndiye adalonga kuti mamuna. Ndiye adatoma na kuntibula nkaze. Mbanchipa nkosi. Mbantusa kuti iwe unga chitabuse ndina kupa. Iye nkadamu wa polisha, ndiye pontho adalonga mwanyapansi kuti nsiku ya chiwiri, ndonga yayenda basi kusogolo, nkazi ndiye adazathawa pa nyumba. Mbwenye, iye akwanisa kuswa nsuo, paveka kuti azafuna mpenka zache. Atimizira vina kulonga kuti kusiapo vya kumenyana mwambwe sene, iye afudza vina nyumba na udidi. Tiveni fala.
8: O indiciado já tinha um histórico de briga com sua esposa e no passado recente, durante o final de semana, ele mesmo teria se dirigido a sua residência, insatisfeito com o término da sua relação, mesmo decidiu envergar pela agressão por parte dela. Mas felizmente...
7: Kwayenya kupumpa. Iye, anazwika pachisa ninga nsamuhachi ngono wa kumenyana na nkazi. Ninga, mapeto wa sumana wa. Iye enda pa nyumba. Nkazi, kadalonga kutibanja imari vyao. Kuti ya kadaneta tiburu wa mambo isene. Iye nere kumerwa nkabi na mpangwa zene isi. Ndipenepa, padatometu na kufuna vya ntonga. Kazi, kumanika atawa. Na mwenemo, atoma na kubodola nyumba. Kumola nyumba kuswa piombo vika kumanika montumo. Ana vida unawa vipiri, patamanga kwenda kafunza pulisha. Pulisha ambo vida vawa mpangwa zinezi kadareka bi. Na mwangasa, kwenda mba sinsimera nkumana lipepale kwepwe mwapezi. Mbamangu wa mamuna mkulu mpaka kunyumba ya apulisha kuna kumanika iye makamaka zizi ningana uno. Apulisha kuyeruza kuli mbumba kari ya mpisa. Nsambu wa kukala mwambu esene tibulana siwadidi tai mbihadidi kujie sana ntondo. Kakali munga piki mwana vera nani na ubale penu na aindikani ya kupedzeni. Pia kimwa mbihadidi muende kupulisha muende kasume. Tuwele kuti nselu ningana uonole, ukwanisi kutongwa mbwenyebezi. Ndivana chitika ngozwe kuti kwangana kule kwa piwa mundu, na tangu ya kuleka kwenda kasuma. Ikarifala ya mkwata mpangwa komando provincial, PRM, muno nsofala, Onorio Shimbo. Balonga hapa na tangu ya kumangwa kwa mamuna mbozi, uwele pumbwa kuti yache, nja kukalamba timbana mwambu esene na nkazi.
3: Wapichita Santos Golonga na tiku chemere pondo kutsogoro kwa ndima tinumbe mpaka mprovincia ya Zambezia. Nanchi kumapeto kwa sumana da maleshi antu wazinchi akalapa nyumba nditangwe kuti panziku zinai zantanda ino antu akalapa nyumba batamuna nsana pa kusekera kupita kwa piaka maku matatu na pinai mbatiri pa ntendere. Apo nyumba kulu ya ungumi ya Munzinda Kilimani, Hospital Central de Kilimani, ya tendeza atendangasi kani panzidzunoyu mkwatu Antonio Domingos.
9: Mboto kulu ya ungumi bulikira panu panzinda wa Kilimani ya tendeza atenda kubringana mazana mashanu panziku zitatu mpaka nziku zishanu ya ntandainu ya malandalupia pidalingana na kumala kwa sumana na nziku ya kupuma. Atenda anewa adatendezu wabulikira pambutu inere ya ungume maku matandatu na afemba mbali na kumanika matali mbambutu inere ikulu ya ungume bulikira panu panzinda wa Kilimani anankumbale adakuchwa. Zanaya zimpangwa za mwazwa na manankatu mbutu ikulu ya ungume bulikira panu panzinda wa Kilimani Aldo kulpa pa kulonga kulia kwa temhangwa na tangwe ya nsiku ikulu ya ntendere bulikira nkati mwa dziko ino.
10: Quanto ao tratamento cirúrgico de urgência,
9: pambuto kutendeza anthu mwankhasa takwanisa kutambira atenda akukwana makumawiri na atatu pantengo unoyo khumi na anomwe akhali akazi awo adayikwa pampene bulikira pambuto ile ya kuikwa mpene. O paoneka pontho chidengwa cha motokala udapinungulika ulikira pachisa cha marabu panu panzinda wa Kilimani mbwenye po chidengwa chineche nkhabe munthu adaphekeka peno adasupuka ulikira pachidengwa chibosibosi mbwenye atenda a chidengwa chineche mbale adakuchwa tenepa kugwanika mbali mamidzi mwawo.
10: Todos os pacientes foram observados e voltaram.
9: Pakundi inangwachi nkadamu unole timiza na kulonga kuti pasumana inafunakuza iwanata kwa nisi kuchita mabasa kuika mpeni kuli ale amuna a na maninsekero a kumaso pionseni penepi tuera kumalisa nyatwa inei naoneka kuli amuna mbwenye mwa onseni ndi antwa kukwa na mazana matatu mbakala anapiana na amuna kulu. Aldu kulpa luchimeresa kulumbumbu nseni na kumanika na nyatwa ninga ineya kumaso kuti apanisi kubulikira makamaka pa mabasa ninga anewa akwi kwa mpene tuira kumalisa nyatwa ineya kumaso.
10: Esta campanha vai decorrer aqui no hospital.
11: Mabasa, aneu anata panisi kuchitwa bulikira panu pambutu ikulu ya ngumi ya panu panzinda wa Kelimani. Ndi mabasa nafuna kuchitwa makamaka kuli mbumba penu kuli akali ankati mainu provincia ya Zambezia. Mbwa nye ndi mabasa kui kampeni kuli ale anamani nsekero a kumaso penu ala dadzindikira kuti alinanyatu ne ya kumaso. Pia didi kuti apanisi kufizira duzi mbutu ino ya ngumi. Tuwera kute akwa nisi kui kwa mpene pakati pa utenda unoyo wa kumasu.
10: No setor de cirurgia.
9: Ehrefala ya Aldo Kulu pamanangatu ambutu ikulu ya ungome bulikira panu pa mzinda wa Kalimani mungu Zambezia. Malonga tangu ya basi inafuna kutuwa pa sumana inafuna kuza ya kui kwa mpene makamaka kuli ale ana maninsekero a kumasu. Kubulikira Kalimani.
3: Wapichita mkwatu Antonio Domingos, kutsukuru kwa ndima, tinati nikuchemere pondo. Muno Msambiki, mulikuchitwa kalembera wa anapiana kuti chaka chamangwana adzatome kufunza buku ya kutoma. Apo muno mprovinsi ya Tete, ndiyanangasi yalikudikirwa kuti adzalembere na chigawiko cha ungumi. Tironge chigawiko cha mafunziro mabuku ni kufunza tinkwatu João Arvista. Tipake.
5: Chigawiko cha mafunziro muno provincia ya Tete chirirede kuti chilembere anapiana kukwana pikizana na makumanomwe kuti azafunze buku ya kutoma pamaka anaza. Ninga kulonga kulechita nkadamu wa chigawiko cha mafunziro muno Tete Francisco de Jesus Maria ati mabasa kulembera anapiana. Atoma pansiku ibozi ya ndanda ino ya malandalupia mkati mwanyumba za mafunziro za kukwa na chiku chibozi na maza na mawiri na maku mawiri. Francisco de Jesus Maria alikucheuza nyakubala na nyakulera kuti abanze kuenda kalembesa anapia nao kuti maka anaza afunze buku ya kutoma mbativeni kulonga kwaji.
12: Prefetuar matrikula.
5: Tuwera kulembera mwana pasafunika kuti akale na tunga ya piaka pitandatu ya kubaliwa. Pondo pasafunika kale na pipaso ninga bei daidai sedula ya mwana. Lekani kulipa kubiri tangwe ndi kalembera walalao mbwenye chitani mwangasa tangwe ndondo isajisa masamba.
12: Evite ndi shoro prosesu para awatma wara.
5: Awa kalimafuala. Ankadamu wa chigawiko cha mafunziro muno Ntete mbache uza kuna anyakubala na anyakulera kuti abanze kwenda kalembesa anapia nao kuti azafunze buku ya kutoma maka anaza apiku piwiri maku mawiri na pinomwe.
3: Kuti stritu ya Gorongosa mprovincia ya Sofala utongi wa kwenye kule usafuna kututusa mabasa akufuya nyama za madzi na ipyo una matwaka adenda kafunziswa adenda tikapa kwanzeru za kuchita basene.
7: Ehe ne ndimodi ninga pidalongewe apale nasikana kukwana kuchita maku manai awa ndi street ya Gorongosa ndiwo chipirigino muno provincia achita ulendo mpaka ku Maputo. Tuwera bulukire pa kufunziswa makurusu anzizi wokuchepera makabaka mabasa kufuya nyama za mazi. Nzeru zene zinza ikwa makamaka pa mabasa a kuziwa chita maronda kuli yapali na asikana tuwera kwanise kusaka mfuma na ganyo. Administradoro wa district wa Gorongosa ndia dalonga kutim pakumala kupinzirwa nzeru azafunika kwanise kufuya nyama pepire pinapeza pikuluka kamwe uji wa ndistritu pabodzi na makaliro wadidi kulimbumba tiveni fala.
13: Vai aumentar a produção de peixe ao nível do nosso distrito, que também vai melhorar a dieta alimentar. Ademais, vamos reduzir pressão dos recursos naturais.
7: Pinatutusa pikuluka kamwe. Mabasa kufuya nyama nkati mwa distrito. Pondhombo binadza kapedzerambo ungumi wa akali ya mpisa na tangu ya kujia nyama za kokhele. Yipi binabweza pikuluka kamwe mitengo inakala kuonefe misika na kutibulukira monto mwato na kwanisa nyama zizinchi kakamwe burukira pa nzero zidapaswa kuli yapalina asikana daenda kumaputu. Ife tafunika tikali na nzero za kukulumbanya makaliru watu akudambo. Mitileka kuchita basa ya kukulisa mwanzayaya. Pene pipi na peza vikulu kakamu utambaru kinkati mwa distritu. Apale ya kukua na kuchita maku manai awa ndi wadayenda mpaka kumaputu. Mwenye pa onsene tirina awa wapali nkati muno akukua na kuchita chiku imaza na mano umwe na maku mano umwe ya pali na asikana awa. Zafunika ayikwe maprojeto kusiana siana tuwera kwanise kubala mfuma na mbuto za ganyo akwanisembo kuona santoko wawo. Ikarifala ya mushtadoro wa nishtritu ya gorongoza mbuya Pedro Musenge mbalonga apa na tangwe ya apa ya dagbimia mpaka kumaputu ayende kapinziru enzero za kufuya nyama. Kwa iwa palimaka na asikana adaburukira pansoka uonole wa adayenda kumaputu akwanisa kulonga mafala lipekwecha.
14: Laura Sancho Manuel, wala miformare na área de aquacultura para poder buscar conhecimento e ter um alto emprego que quando voltar aqui em Gorongosa poder transmitir esse conhecimento para aquelas pessoas que não têm e para que nós possamos desenvolver nosso distrito.
7: Inende ni Laura Santos Manuel. Dirikwenda hinde kapinziru anzero. Pamabasa kufuya nyama. Na mwene monzero zinafunene funza kwe kure. Ndinati ndibwere kazipatisiri basa nkati mwainu distritu. Ndinafuya nyama. Nyama izi zinapezamba upikulu kakamwe uji wa mchisa. Kondombo inandipeza kundipasa santoko. Siba sitai ndinakwa nisambo mabasa ngatambaruka kupata ambu antonango ndiafungise aziwembo. Mabasa ubuzie ni tuwela distritu yende kusogolo. Inembo ndini Adelino Manuel Murato Jofris. Yifem, tikuburuka mpaka kunzinda ukulu wa ino zikwatwe Musambike, Maputo. Pakumala kupinziru anzero. Ndinati ndibwele ire nkati mwa ino distritu. Tuwela kuza kapangiza bili bida funzene. Na anchi, pionsene, nituwela tikwate kuti distritu ato yende kusogolo ga. Apare na asikana ndistritu ya Gorongosa muno provincia ya Sofala, Masuso, kumaputu, kwenda kapinziru anzero. Mabasa kufuya nyama. Apa mba goneka utongi ndistritu.
3: Kwa pichi, tamasi kwa didi Santos Golonga. Muno munzinda watete mangwana ishipanacha. Parate pachitwe maguma achikumi na chwiri. Kupangiza pakwecha luso ya apale na atsikana sechemerwa premio joven kreativo apo provincia Zambezia inalimirirwa na apale na atsikana kukwana kumi na ashanu anewa apaswa beche na mulembe utonga provincia nere.
9: Mulembo tongi nkatu nga inu mprovincia Zambezi ya kupasa vechi kuli atwaka kukwana kumi na ashanu anafuna kapangiza inu mprovincia kutete pamfendu ya kumi na chwiri ya atwaka anewa kuti apitirize na mzeru za kupangiza lusu uzuisi na kudziwa kuchita pa mapika amoni wa kudziwa kuchita. Avelin Mushini ya kalonga mafalane wapa nsiku ya dzulu nchipiri bulkira panu panzinda wa Kelimani pakati panzembe ya kupereka moni kuli atwaka kukwana kumi na ashanu adanu mudziwa tuwera kichitinandu kundi pa mapika makulu anafuna koneka pansiku zisere ya ntanda ya pumbuli anafuna kuza bulkira kuprovincia ya Tete. Atwaka kupringana mazana matandatu ankatu mwainu provincia ndi wadapangiza maganizwao pa kundi ya malonda uzuisi na uchesa wakusia na msiana. Mushini apemba kulia pale na sikana adanumuziwa nkati mwainu provincia kuti aptrizi na maganizo alia kuchita malonda uzuisi na uchesa kusia na siana tuwela kutambarusa ziko ino.
15: O prêmio jovem criativo não é apenas uma competição.
9: Moni wakuziwa kuchita kuli atwaka si mapika basie ni nkabe. Ndimpata wa apale na sikana kuti apanisi kupangiza pili pinadziwewo pakati pa mfuma kuchita malonda, uzuisi, uchesa na pinangu pia kusiana siana. Ndichombo chikulu cha kufuna makamaka kuberesa chianjano, chiverano, pabozi na kutambarusa mfuma yankati mwa dzikwatu ino. Apo na mapika anewa ifi tinatikwanisi kutambarusa mzeru za apale kusiana siana pabos na kutambarusa uchesa na lusu ya apale yankati mwa dziko ino.
15: Upatrimonio artistico cultural do nosso país.
9: Angazi ya tuwa karabulukira pa mapika anewa kulipirira kuti anati ya pangisi pionseni piri pida funzeu ninga malonda uzuisi na uchesa wako siana siana.
16: Sane Ramadan João, poeta, cineasta, declamador, escritor.
11: Ndiri nyakulemba pontu na kulonga pitankano pia kusiana siana. Andi, ndi nati ndibukire pakati pa mapika anewa na maraturato anzizu kuchepa na longa tangwe ya ali andu. Kwana preta migano bukira nkatu mwanziko ino pontu na ali ana zingeza manungu a andu. Apo ndira kudikira kuina pakati pa mapika nyinga anewa. Inembo na bukira ku maganja da costa ande ndira kudikira kuina pakati pa mapika nyinga anewa.
17: Garanto ki serei tambea vencedora.
9: Kukali kulanga kudichita angazi ya tuakara bulkira pa mapika kumi na chuiri anafuna zaoneka ku provinsi ya Tete pantandi anafuna kuza ya Pumbuli. Kumbulikira Kalimani, Antonio Domingos.
3: Ano tinazinango za kugumanywa za muno mprovincia ya Tete kuti komichiri na mpangwa zathu za lero. Apatibasa Radio Mosambiki muno mprovincia ya Tete aronga kuti nyakwenda Egidio Pascoal adasoweka dzulu chichipiri munzinda wa Beira akali munthu wakupi perekeka kakamwe pabasa. Pontho falache ikali ya kusiana na apatibasa nango a radio mkati mwa dziko ino. Awene alonga kuti Egidio Pascoal akali mpatibasa mbodzi akadziwa kulemba mwadidi mphangwa za kusiana siana kukundi ya Ndale, makhalidwe mpisa na mfuma. Pontho falache ikali ya kukonda pokanyiwa. Mkadamu wa radio Mosambiki muno Nteti Aruni Vali alonga kuti Egidio Pascoal akali mpatibasa wambiri kulu. Pontho akali munthu wakupiperekeka pa mabeche kusiana siana. Mario Gemu na Manuel Cardoso apatibasa a Radio Mosambiki muno Nteti alongambo pontho kuti Egidio Pascoal akali munthu wakupiperekeka pa mabasache mbakwanisa kulonga undi mwemwene onsene kuli mwinji. Ziwani kuti Egidio Pascoal atoma patibasa pa Radio Mosambiki muno Nteti pa chaka cha piku piwiri. Mbwenye adzaendambu kapatabasa maprovinsi ya Niasa, Nampula, Maputo na Manika. Kwenye kule kumanika, adzapaswa chizo cha mkadamu wa kulanganira kumwaza mabasa parajo. Michini ya nzeru ya kukwana pikwi kumi na pishanu inati iperikiwe makauno kuli anyakufunza mabuku apadzulu toera apedzeke pa mafunzi rwao pa kusaka kufambisa maganizo autongi asachemerwa un computadori puri estudant. Penutironge tapulesi mbodzi kuli nyakufunza mbodzi. Anemba ni maganizo autonge wa muno Mosambiki nchivirano na nyumba ya koyo ya madziko pansi Banku Mundial pakusaka kupedzera anyakufunza mabuku hapa dzulu kuti akumane chopu wacha kufunika pa mafunzi rwao. Maganizo kupereka matapulesi kuli anyakufunza mabuku hapa dzulu ato mapandhanda ya bwinja makauno mbwenye mpaka na chino agawa kale michini ya nzeru ya kukwana pikipishanu mkati mwa dzikweno Mosambiki wa mumbu. Ni mpangwa zidalongwa pakwecha dzulu chichipiri pa Luani ya Songo district wa Kaurabasa na Nilza Mikidad mulembi wa chikalire wa chigawiku chisatsalakana matapulesi mkati mwa dzikweno tukulonga Ministerio das Comunicações e Transformação Digital pansembe ya kupereka matapulesi madzana mawiri makumatanthatu na anomwe kuli anyakufunza mabuku apadzulu pa Instituto Superiore Politecnico do Songo. Mbwenye pakupata fala, mulembe utongi wa ino mprovinsi ya Tete Cristina Mafumu apereka dondowe kuli nzeruishi ya utongi. Mbwenye acha uzambo anyakufunza mabuku adatambira matapulesi anewa kuti adziwe kwa patisabasa toera agumane chopu kachadidi pa mafunzi rwao. Basi ya vesele ya Radio Mosambiki takoma njiri, mangwana ndinziku, tinatiza kwelese mpangwa zinango. Salani.
0: Mpangwa zapakati padziko.
1: Uchabaru kwa mfuma ya mpisa, utonge, mpinga pinga, na kusaka makariwa dide.
2: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, malungero anjisena kia kumatsiku.
18: em Brazzaville que os africanos devem estar mais unidos para combater quaisquer males que atentem à paz no continente. Daniel Chapo falava numa conferência de imprensa inserida na assinatura de acordos de cooperação entre Moçambique e a República do Congo. Os acordos foram assinados em Brazzaville, num ato co-presidido pelos presidentes moçambicano Daniel Chapo e o homólogo congolês Denis Sassou Nguesso.
19: Nós, como africanos, temos que continuar unidos, coesos, para enfrentar esses grandes desafios. Não só de segurança, porque não há nenhum país no mundo que desenvolve sem paz. Daí a razão desta visita, mostrar a necessidade de unidade, fraternidade, cooperação e, sobretudo, nós trabalharmos juntos, unidos e coesos, não só para enfrentar o terrorismo, reforçando a nossa capacidade em termos de segurança para a manutenção da paz em África e nos nossos respectivos países, mas também continuarmos a trabalhar para um diálogo permanente.
18: Os acordos assinados esta quarta-feira estão ligados aos ramos de segurança, petróleo e gás, cultura, gestão florestal, educação e ensino superior. O presidente da República visita esta quinta-feira a província de Tete, no âmbito do reforço das ações de promoção do investimento, desenvolvimento local e valorização da juventude. Um comunicado da Presidência da República, recebido na nossa redação, indica que o chefe do Estado vai orientar em Moatize a cerimónia de entrega de infraestruturas comunitárias para a melhoria das condições de atendimento às comunidades. Durante a sua estadia em Tete, Daniel Chapo vai orientar a abertura da Conferência Internacional de Investimento Provincial, evento que visa promover oportunidades de investimentos e estimular a participação de diferentes intervenientes no desenvolvimento da província. Arranca esta quinta-feira a Conferência Internacional de Investimentos de Tete. Pouco mais de 1,000 participantes, entre investidores, empresários, instituições financeiras e parceiros de cooperação, são esperados na capital provincial para participar do evento. É uma informação partilhada esta quarta-feira pelo diretor do gabinete do governador de Tete e porta-voz do evento, Alberto Amadi.
20: Dentro temos a previsão de 100 e todos os espaços já foram lotados. E do espaço do lado de fora, nós temos a outra feira, a Feira de Gastronomia, e nesse momento o número de espaços que nós tínhamos lá era de 300 espaços, mas nesse momento também superámos com a expectativa, estamos a tentar fazer um arranjo, uma ampliação do espaço, de tal forma de que mesmo que aquele hoje ou amanhã tenha a oportunidade de expor os seus produtos, a Conferência Internacional de Investimento tem que providenciar. A nossa luta é que ninguém fica fora nessa grande festa, nessa grande feira e reunião de negócios que a província de Tete promove.
18: A Conferência Internacional de Investimentos de Tete vai decorrer sob o lema Tete no Horizonte de Investimentos, oportunidades para uma nova era de desenvolvimento. O governo fixou em 48 meticais o preço de referência para a compra da castanha de caju ao produtor por quilograma para a campanha de comercialização 2026-2027. É um anúncio feito esta quarta-feira em Maputo pelo ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Albino. O governante falava na primeira sessão do Comitê de Amêndoas, um encontro que tinha por objetivo definir o preço de referência da compra da castanha de caju ao produtor.
21: Uma vez que houve debate antecipado, tendo em conta os consensos alcançados neste debate, o Comitê de Amêndoas estabelece o preço de referência ao produtor de 48 meticais por quilo. E vai vigorar nesta campanha a taxa de sobrevalorização da castanha de 22%, contra os 18% que vigoraram no ano passado.
18: Ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Albino. Amigos, colegas e admiradores de Egídio Pascoal juntaram-se esta quarta-feira no Cinema Montalto, na cidade de Chimoio, para prestar homenagem e despedir-se do jornalista da Rádio Moçambique, que perdeu a vida na última terça-feira na cidade da Beira. Falando em representação da Rádio Moçambique, o chefe da redação do emissor provincial de Manica, Moisés Saela, destacou Egídio Pascoal como um profissional exemplar.
22: Falar de Egídio Pascoal é falar de um profissional que carregava o exemplo de trabalho e que a Rádio Moçambique vai sentir muito a sua falta, deixa um grande vazio, principalmente na sua área de trabalho, que é a locução e jornalismo, e também várias vertentes fora da rádio. Egídio foi muito dedicado ao desporto e à cultura, ao entretenimento. Dizer adeus a Egídio Pascoal é fazer do seu legado um exemplo para os jovens radialistas de hoje.
18: Amigos, colegas e admiradores de Egídio Pascoal juntaram-se esta quarta-feira no Cinema Monte Alto, na cidade de Chimoio, para prestar homenagem e despedir-se do jornalista da Rádio Moçambique, que perdeu a vida na última terça-feira na cidade da Beira. Na atualidade internacional, moradores de Tigré, na Etiópia, afirmam terem visto tropas da Eritreia a se posicionarem na região, anteriormente controlada por rebeldes, da Frente de Libertação do Povo de Tigré. Não se sabe ao certo das intenções do governo eritreu ao posicionar as suas tropas naquele local. Especialistas citados pela Africa News afirmam que o governo eritreu está empenhado em evitar que a guerra se alastre para o seu território caso os rebeldes sejam expulsos da Etiópia. Entretanto, o governo etíope rompeu as relações diplomáticas com a Eritreia, Egito e Sudão, alegadamente por estarem a apoiar os rebeldes. Fechamos com o tempo. A cidade de Tete poderá registrar esta quinta-feira 37 graus centígrados de temperatura máxima, seguida por Nampula com 33 graus, Pemba 32, Quelimane e Inhambane 31, Beira e Lixinga 29, Maputo e Vilanculo 28, Xaxá e Chimoio 26 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias a esta hora, as próximas às 22 horas.

0: Wapichita mwanamparewe, Shadrack Tanki. Kwafanzwere, kunenwa kairi kairi huku, kwafanzwere kweneku. Ngatini tisuzumire nchena wa maronda, nzizi pina chiteo kumina awards, na mapindi yache kumina matatu, vindi duwa zoraji, 13 minutes, ngete timize tina tikubasireni, makani, adachita nkwatu inoki konsejo, makani adachita nkwatu inoki konsejo, na kadamu wa subia basa ya governadoru wa provinsi eno mbuya Sarifu Ahmad na tangwe ya msonghano unafuna chitu wa mangwana msonghano wa anyapi yao chitu mwemwera mazi kwa che
1: pure cristalina agua de siuta agua mineral captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciúta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciúta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciúta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: Ndikodzi kuchita ulendo, mwakomeki pa kusirira misitu na kudambo, na ipyo, sankulani pedidi mungafuna chita ulendo. Space Liners, asatuta antu pa ulendo wa ukomeki nsinzo savira. Space Liners ndi chapu ya mamotokala inatuta antu pa ulendo pakati pa dzikwino kubuka munontete kuenda ku Beira kubuka kumanika mpaka munzinda wa Beira kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwino mizinda longe fish na Space Liners sipinthu kutsipisa ntima tayo gulani tikiti yanu mwankhasa mbuto ningana isi ku Beira.

0: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em teto não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpado, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847-16-565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando o material na Juma Sport em Teta.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.
2: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
3: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
2: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 meticais por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
3: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou para si.
4: Uma rádio a desenvolver e sempre em transformação, que você ajuda a manter com a taxa de radiodifusão.
5: Pagar a taxa de radiodifusão é cumprir um dever de cidadania. Saiba que a taxa de radiodifusão do seu automóvel está à cobrança em todo o país.
6: Muno Moçambique, em Zizua, Kwana Kumina, Mapindia, Jimaku, Mawiri, na Mawiri, 22 horas e 22 minutos. Em Zizua, Franefe, Kuti, Tiku, Katsene Makutu, na Nimbo, Mafala, Tiu, Shamwari, na Makane, Rechitan, Kwatu, Inoki, Conselho. Pio, Sene, Pinditangwa, Kuti, Mangwana, Muno Munzinda, Watete, Tayo, Muna, Gumanikantu, Pikiti, Pikiti, Pata mwana ndi mangencheka. Pikiti pikiti. Litangwa kuti munachitwa maguma. Msonkhano wa nyampunda matiki. Ankati madziko ino na anangu wa madziko akunja. Ni madziko maku mawiri na manomwe. Adalonga kuti wata ayu tikubwerambo kwe kutete huku tikubwerambo. Funati dzaone paduzi. Mbiyanji pirikwe munu ntete munapindu pizinji. Pinango pili munyanza zambezi, pinango pili pansi pa mataka, pinango pili misitu, pinango pili kudambo uku, nipizinji. Aponye pia wangabwera na nzeru zao na kubiri zao, mbakwanisa kusambaza udidunoyu, munu nteti muna kumanika mfuma. Muna kumanika mfuma. Mwenye nsonghano na longefe ushu, anafuna kupaulida. Ndi mambo wa dzikwenu Daniel Chapo. Ndi anafuna kupaulida mangwana panacha. Munu munzinda watete chisa nye chingodzi. Ndi pikiti pikiti. Pikiti pikiti yandu wazinji. Aendakari kapata mbuto kweko. Kuti mangwana kazingezi marondao. Pwe presidenti Chapo. Akari nziku. Ya Kongo. Anangu wa zinje ndi kwe ilantokozi. Tangu ipenu imu musafuna kufunza funza ni na rayo. Lekani kuna mizana, kuikana mache cha maso, kupimbirana pimbirana. Funza ni na rayo. Nkwatu Alberto Paulo ndi adatumwa. Ninga nkwati mhangwa. Adatumwa kutiaperekezi mambo wa zikwenu Daniel Chapo pa ulinduache wa kwenda kwe kukongo. Anaango lero andipeda ntokozi. Mbuya Joe, President Chapo, aenda kupi, kani alikupi, ndikuva kwenye Kongo, Kongo. Hinde, kuna makongo awa mawiri, ndiziku, madziku mawiri, kuna Kongo, Republika du Kongo. Kuna Republika Demokratika du Kongo. Mwana basi? Ni madziku mawiri. Madziku mawiri akhani ngatepa. Ninga nzinda watete uno na matundu. Asa gawa pakati. Ndi nyanza isechemerwa Rio Congo. Gawika pakati. Republika Demokratika di Congo ndi dziku ikuru maningi. Inantwa zinji maningi. Mwenye kukadenda mambo chapo huku. Republika du Congo. Nika dzikombo kakuchepa. Kangonongono. Pachi kwekule kuna presidenti mbo. Huku kuna presidenti mbo. ni madziko mawiri, uyu ndi Republika Demokratika du Congo, uyu ndi Republika du Congo. Monati. Uyu sechemero Republika du Congo uyu. Likuluwacha sechemero Brazzaville. Na ipio kalene. Azinji antu sechemero Congo Brazzaville. Ndi Republika du Congo. Congo Brazzaville. Presidente wa kukule Nsogoleri ntonge wa dziko ya Congo Republika du Congo. Peno tinonge Congo Brazzaville ndi Denis Sassou Nguesso. Ndi Nsogoleri wa dziko ineyi. Ah. ndi madziko mawiri madzinawo mbakulandana. Kwacho unango ndi Republika Demokratika du Congo, unango ndi Republika du Congo basieni. Lekani babaika bi. Rekani kuna mizwa na antu anango. Muna funsa na ife pano. Geografia asa gona pano. Mm. Kwe kukudaongefi ku Republika Republika du Congo. Penu tinonge Congo Brazzaville. Msogoleri ache ngunoyu. Denis Sassou Nguesso. Monati. Yatambira ufulu. Pansiku 10 na 5 za ndhanda. Ya Malua chaka cha chiku chibodzi madzana mapfemba makumatandatu 15 di agosto de 1960 yatambira ufulu pachimwemo dzikune ikasogolerwa na Fulbert Yolou ndiye presidente da adakwata dziko ya Congo Brazzaville kutambira ufulu wachi ukamanja mwangondi ya Fransa. Congo Brazzaville na Long Bosch. Akada ngwinirwa. Na asachikunda. Adziku ya Fransa. Mbwenye. Republika Demokratika du Congo. RDC. Unoyu. Akada ngwinirwa na asachikunda. Adziku ya Belgica. Unoyu asachimirwa. Congo Kinshasa. Ndi Republika Demokratika du Congo. Pano pinongefe pino, nsogoliri ache ndiye Felix Tshisekedi, ndiye nsogoliri wakukule. Mbwenye adakwata dzikwish kuiwombola manja mwa asachikunda, adawombola dzikwe nei manja mwa asachikunda, ndi Joseph Kasavubu. Primero ministro akali Patrice Lumumba. Atambira ufulu RDC, atambira ufulu wache pansiku 30 za mwezi wa koni chaka cha chiku chibodzi madzana mapfemba na makumatandatu 30 de junio de 1960 atambira ufulu wakupitongereka okene mbwenye adasokulira ufulu noyo ndi Joseph Kasavumbu Patrice Lumumba bakadinga primero ministro manat lekani kubabaika mbwenye kukadenda mambo chapo. Lero pano tepa maulankulu panangu alichizuzulu, alikubwerera mbwerera muno Mosambiki. Akadenda ku Congo Brazzaville. Penu tironge Republika du Congo. Ah, kwe kule, president wa kule ni Denis Sassou Nguesso mpaka na kinu. Mm. Mwanati, lekano babaika, ife pano. Apo mangbana, akudikilo kutie nsogoleri watu wa muno Mosambiki. Mambo Daniel Chapo. Abwere ya za paulire nsonghano wanyapi yao, nsonghano wanyamponda matiki. Munu munzinda watete. Hmm. Imwe. Pinongefe pino, munu Mosambiki nzizi wako nilatu ngasi. Kuminobozi na mapindi ya jima kumatatu. Tinonge 10 na mapindi ya jima kumatatu. 22 zoresh, 3 minutes.